0: tidligt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender. På

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sig. Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: 5.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: JYSK. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg har ikke noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov

0: lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
1: Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Skal årets firma julefrokost

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det var Madonna. Lige om lidt. Der er det topstart.
1: Godmorgen.
0: Hvis du er klar.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. Så er det i eftermiddag, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Og det kommer til at ske i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump han har jo tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er uden uvist, hvad aftalen præcist indeholder, men DR erfarer altså, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Mens landets kommuner i de her uger kæmper hårdt for at få enderne til at mødes om de nye budgetter, så har Langeland Kommune det altså særlig hårdt, det skriver DR. Et skuffende statsligt særtilskud tvinger nemlig kommunalbestyrelsen til at finde 24 millioner kroner næste år og yderligere 44 millioner kroner i 2028. Og det betyder altså smalhals over hele linjen. Et plejehjem lukker, rengøringen hos de ældre skæres ned til hver fjerde uge, og så bliver der færre voksne i SFO'erne. Lokale borgere kalder besparelserne en katastrofe, mens borgmesteren kalder det de bedste af de dårlige løsninger. Allerede fra næste år, der kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, at man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de altså er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Ifølge hærchef Peter Boysen, så er det en god idé at sende værnepligtige afsted. Han peger på, at man allerede gør det i både Norge, Sverige og Finland. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande, det skriver Reuters. I brevet der åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer de store beslutninger. Infantino han anerkender nemlig, at forløbet har skabt bekymring, men han understreger altså, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg.
3: Været på Pop-FM.
0: Her kommer en vejrudsigt. DMI har regnet den ud for i dag, og den skulle godt regne ud, hvis du spørger mig. Tørt vejr, nogen eller en del sol og 16-20 grader.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Vi er klar til at give dig 4 timers morgenradio, men det kan godt blive et lidt stift program.
0: Ja, det kan det i hvert fald. Jeg skal nok forklare dig, hvorfor.
3: Yeah!
0: Om et øjeblik.

0: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Den er god nok igen i dag.
2: Godmorgen, du.
1: Det er sgu også, der står på det her cirkus.
2: Ja, det er det.
1: Og det skal blive hyldende morsomt, håber jeg i hvert fald, når dine piller de lige kigger ind.
2: Ja, det er det.
1: Fordi du har da allerede fået kørt både i præn og panodil ind før klokken 6.
2: Ja.
1: Hvad er der med dig, min
2: Jamen, jeg tror, det bliver et stift program. Jeg har fået holdt nakken. Og det fik jeg faktisk. Jeg havde det fint, der stod op. Så mens jeg stod og vaskede hår.
1: Det skal man forstå med.
2: Altså, hår, er der så nogen, der siger, at der er ikke noget hår. Nej, men det bliver vasket hver dag.
1: Ja.
2: Nej, men så stod jeg der under bruseren, og så lige pludselig hak, sagde det, og så fik jeg sgu holdt nakken. Du sidder lige hernede højre skulder,
1: okay.
2: Sådan under.
1: Skal du over og have sådan noget pressur? Sådan noget, altså sådan rigtig hårdt tryk ind på den?
2: Jeg tror måske bare...
1: Med tommeltotten?
2: Ja. Kan du gøre det?
1: Jamen, jeg kan da gøre et forsøg. Men det kommer nok til at gøre lidt ondt.
2: Jamen, det er jeg helt med på.
1: Okay.
2: Ja, det er jeg helt med på.
1: Jamen, lad os prøve.
2: Ja.
1: Det og så en kombination af de piller, du har taget.
2: Ja, ja, præcis.
1: Og så måske lidt god musik, du kan stå og bevæge dig lidt til. Ikke?
2: Hvis du synes, at programmet hælder lidt til den ene side i dag, så er der altså en naturlig forklaring på
1: det. Så ved du hvorfor.
2: Ikke?
1: Ja, det er træls.
2: Vi har et fabelagtigt program klar, jo.
1: Ja, det har vi. Der er Platt Laporte igen i dag.
2: Præcis.
1: Hvis ikke du lyttede med i går, du har jo chance for at vinde et gavekort til Maxisu på 1000 kroner alle morgener.
2: Ja.
1: Hele den her uge.
2: I anledning af kaninens dag på lørdag.
1: Mm.
2: Ja, det skal sgu da fejres.
1: Ja, så laver vi lige en Platt Laporte quiz med 3 udsagn, der handler om kaniner.
2: Ja.
1: Du behøver ikke eje en kanin, men du skal vide noget om den, fordi du skal svare enten Platt Laporte på dem, og så er gavekortet altså dit. Ja.
2: Men så kan du altså også kæle dit kæledyr, hvad du så end har derhjemme, måske med en tur i Maxisu med 1000 kroner på loppen.
1: Så kan du forkæle dig selv med en popkop, som du kan fylde op med din yndlings drikkevarer. Det er sådan en, du kan vinde i Knækken Sang, verdens bedste lyttelej.
2: Og så kan du dykke ned i tirsdags dilemmaet sammen med os allerede nu inde på vores Facebook-side, hvis du tør, altså. Der er eddermame gang i
1: den. Der er god tone i kommentarsporet, så du skal ikke være bange, men det er garanteret noget, du har prøvet før.
2: Ja,
1: det spørgsmålet er det første mølle, når der åbner en ekstra kasse i supermarkedet.
2: Ja,
1: Ja, hvilke køregler gælder der?
2: Ja. Det skal vi lige have sat på plads også i løbet af morgenen her, og så skal vi naturligvis spille en masse god musik for dig, og lige om lidt skal vi også sende et skud ud i morgenstunden.
1: Kommer jeg over prikker på din nakke?
2: Gør lige det, ikke? Ja, her er Lana Miles.

0: Black Velvet fra den gode Alana Miles her i Topstart. Vi er henne på en 6-11 stykker. Altså ikke sådan et sted mellem 6 og 11, men 11 over 6, ikke?
1: Ja,
0: det var det, jeg mente.
1: Det passer meget godt.
0: Ja. Ved du hvad, vi skal lige have sendt et skud ud i morgenstunden.
2: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
1: Vi tog, vi havde begge to den fedeste cykeltur hjem i går.
0: Ja.
1: Vi cyklede hver for sig, men det satte sig i mig. Det var noget af det første, jeg tænkte på her til morgen. Det var, hold kæft, en dejlig tur, jeg havde hjem i går. Og det skyldes én ting.
0: Ja.
1: Medvind.
0: Præcis.
1: Der var medvind på cykelstien. Der var en voldsom blæsevejr i går. Og det var, altså, der er jo én ting, der altså, kan få mig ned med nakken. Det er modvind på cykelstien.
0: Jeg kan jo sidde og tænke over det, når jeg cykler afsted der. Hvad er ideen med modvind? Ja. Altså, hvorfor?
1: Man får lyst til at hoppe af og trække, fordi man tænker, jeg kommer ingen vej med. Men jeg skal lige love for, at jeg var flyvende.
0: Ja.
1: Det var jo simpelthen, det bremsede mig totalt, hvis der var et rødt lys. Fordi jeg bare kom med 200 km i timen af den der cykelsti.
0: Hvis Jacob Haugaard, han lytter med lige nu, så vil han sige, det er det, jeg altid har sagt.
1: Jamen ja. Og nu tæller i feltrationerne. Han vil få min stemme, hvis han er stillet op nu. Så skuddet i dag, det skal simpelthen gå til medvind på cykelstierne.
0: Husk at sætte pris på den, når den er der.
1: Mm.
0: Ved medvinden. Det kan jo godt være sjældent.
1: Ja, så tag lige cyklen på de dage, hvor du rent faktisk kan få en lille smule medvind. Og måske især i dag, fordi det er faktisk verdens internationale bilfrie dag.
0: Ja.
1: En dag, der lige opfordrer folk til at lade bilen stå og tage cyklen, bus, gåben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, tag nu cyklen, ikke?
0: Ja. Men i modsætning til i går, svag til jævn vind i dag mellem nord og vest, så ikke så meget at bakse med derude, men... lidt er der modvind et eller andet
1: sted. God musik i ørerne, så føles det næsten som medvind.
0: Ja. Skud ud til medvind. Her på sammen.

0: Og her i Topstart og her på Pop FM, der elsker vi vores kæledyr.
1: Mm.
0: Og kaninerne er ikke nogen undtagelse.
1: Nej, absolut ikke. Hold nu fast, hvor er de søde. De der små pelsklumper, eller store pelsklumper, som de jo også godt kan være. Med lange ører.
0: Mm.
1: Ja. Små søde øjne, små tænder, en lille mund, der lige sådan nippe-nypper derudaf. Og hvis du ved noget om kaniner, så er det altså en rigtig god uge at lytte til Topstart på, fordi du kan vinde 1000 kroner til Maxis uge.
0: Mm. Vi fortæller dig lige meget mere om konceptet og hvad du skal gøre for at lege med i konkurrencen om en øjeblik.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få
15: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
18: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: When Tomorrow Comes, det lidt tidligere begynder at tænke på det. Lad os nu lige komme i gang med dagen først, ikke? Altså helt ærligt.
1: Vi er allerede godt i gang her.
0: Ja, vi kører. Ja. Der var Eurythmics til dig. Senere på morgenen, der får du altså chancen for lige at forkæle dit kæledyr overordentligt meget, kan man sige, ikke? Der er jo nemlig plat eller pote lidt senere.
1: Ja, og det er altså der, hvor vi giver dig tre udsagn, og så skal du enten sige, at det er plat, altså falsk, eller pote, altså sandt. Det lykkedes rigtig godt for Trine i Frederikssund i går, og hvis bare du svarer rigtigt på to af dem, så er der et gavekort til Maxis U på 1000 kroner.
0: Ja, Og så kan du så spørge mig, som har et kæledyr derhjemme. Nu er jeg den eneste af os to, der har det, ikke? Hvorfor er det fedt at forkæle sit kæledyr?
1: Ja, fordi de der 1000 kroner til Maxis U, dem bruger du jo ikke sådan på dig selv. Nej. Medmindre du elsker at spise godbidder en fredag aften.
0: Nej, det, jo,
1: hvorfor er det fedt at forkæle sit kæledyr?
0: Jamen, det er det jo, fordi de bliver så glade, ikke? Der er jo det med kæledyr, altså. De gør jo ikke noget, som de ikke er blevet påvirket til, også mennesker. Louis, han elsker min hund derhjemme. Han elsker jo at få gaver. Pakker selv op og alting, ikke? Og ved udmærket godt, at det er til ham, det der. Mm. Ikke? Men det har så også resulteret i, at hver gang vi kommer hjem, hvis vi har været ude at handle bare en almindelig lørdag eller sådan eller noget, og så kommer hjem med et par cykeltasker fyldt der, ikke? Så skal han jo være med til at pakke ud. Det er stensikkert. Altså, kan I så sætte de der poser ned på gulvet nu? Og så skal jeg være med til at inspicere dem og se, om der måske kunne være noget til mig.
1: Bliver han så skuffet? Hvornår går det op for ham, når han opdager, at det kun er en liter mælk og havregryn, der ligger dernede?
0: Det tror jeg ikke.
1: Okay. Er det lidt ligesom børn, at han kan bedre lide sådan selve jagten, eller sådan det der med indpakningen,
0: det
1: og sådan, end det rent faktisk er indholdet?
0: Jeg tror det. Men det der med at forkæle sit kæledyr, det er jo bare dejligt. For man kan jo se, at de bliver glade, ikke?
1: Ja.
0: Og det er så sjovt, hvis han får en ny bamse eller sådan et eller andet, ikke? Så er det den, der er den.
1: Mm.
0: I en uge, eller sådan et eller andet. Så skal vi lege med
1: kogen. Så glem alt om de gamle.
0: Glem ugen. Altså, der er favoritlegetøj, ikke? Ja. Altså, de kommer altid frem, ikke?
1: Prøv, der er både ko og uler og bamser.
0: Der er
1: alt til kaniner og slanger og katte og hunde i Maxis U.
0: Han ved, hvad de er. Han ved, hvad det er.
1: Nå, når du siger ko.
0: Ja, find ulen, eller find koen, eller et eller andet.
1: Så ved han.
0: Ja, du er dem, tror.
1: Hvis du gerne vil vinde de her 1000 kroner, så skal du sende en sms afsted lige nu, fordi vi skal have ringet til en, som kan lege med i plat eller pote lidt senere. I anledning af kaninens dag, så er det altså tre udsagn, der handler om kaniner. Du skal sms kæledyr til 12.20. Det koster en 2 kroner, men så har vi altså dit nummer ind i vores sms-system, og så kan vi jo ringe til dig.
0: Ja, og så skal du sådan set bare tage telefonen.
1: Ja, vi ringede til en i går, der ikke tog den.
0: Ja.
1: Det var ærgerligt.
0: Skide ærgerligt, ikke? Og så ringer vi altså bare til hinanden, og så er gavekortet gonzo. Nå, men skynd dig at få den afsted.

0: Ann Lee tog os energisk igennem. Two times med den. Godmorgen.
1: Været på Pop FM.
0: Her er et enkelt minut over 20:30. Lige en check op på vejret her. Tørt vejr bliver det i dag. Nogen eller en del sol til os. Man kan se til stjernerne derude. Eller vi kunne da i hvert fald her til morgen lidt tidligere. Så det er klart. Det er flot. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Og så får vi ikke ret meget vind i dag i forhold til i går. Svag til jævn, mest mellem nord og vest. Skal der lige vide, at der ligger en tågeklat hister her derude også. Så pas lige på, hvis du ryger ind i sådan en, når du kommer kørende. Og husk at have det helt rigtigt lys på bilen.
2: P4 Trafik melder om et uheld ved Køge. Det er i krydset mellem Kongebrovej og Ringstedvej, som spærrer delvist nogle af vejbanerne. Politi og redning er på vej til stedet. Det er altså lige akkurat sket her til morgen. Ellers er meget stille og rolig morgentrafik på nuværende tidspunkt. Husk, at hvis du skal med et DSB-tog mellem Lufthavn, Roskilde og Slagelse, så er togene, der normalt kører mellem Lufthavnen uden om Rodbanegården til Roskilde og Slagelse, aflyst. Ja. De henviser til nogle øvrige tog på strækningen. Jeg tror bare, du skal tjekke rejseplanen, så er du på den sikre side, ikke? God tur.
0: Ja, tak for det. Vi har en begivenhedsrig morgen foran os. Du vil vinde en popkop i Klingens Sang.
2: Ja. 1000 kroner til Maxis uge, når vi leger plat eller pote.
0: Vi har et tirsdags dilemma, som stikker helt af ind på vores Facebook-side. Det handler om kø i supermarkedet. Gå lige ind og kig på det, og leg gerne med. Og nyd god musik også. Her kommer Frans Gall.

0: fik lige lidt fransk til morgenstunden her, mens kaffemaskinen lige brummer de sidste dråber ud til dig der, morgens første kop kaffe.
1: Mm.
0: Så kunne du lytte til lidt franskal. Lige om lidt, der kan du kaste ud i noget sammen med os.
2: Dagens popvarmning.
0: Den venter.
1: Ja, vi skal som altid træne, og det bliver en slags ben- og balletræning.
0: Oh.
1: Med en lille smule puls på. Vi to, vi skal på jagt efter en stol, som ikke er sådan en kontorstol, der kan rulle.
0: Ja, vi skal
1: noget,
0: have
1: noget, der kan stå fast.
0: Noget, der står fast. Okay. Yes. Jamen, vi går ud og henter et par stole, der kan stå fast, og så er der popvarmning lige om lidt. Du finder også lige en stol, og så skal du være med lige om lidt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tim skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Topstart på Pop FM.
18: Godt humør
17: og musik, du

0: Så var der tjære til dig, og der er også en mulighed for lige at få kadaveret i omdrejninger, du.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på opvarmning.
0: Jeg er lidt spændt på det her, fordi jeg synes ikke, mine piller de sådan er helt kigget ind endnu i kroppen. Jeg har jo hold i nakken, ja. Så jeg er lidt spændt på, hvad du...
2: Men det er en åndssvag undskyldning for ikke at lave step-ups på en stol. Det må jeg bare sige. Den hold i nakken, den kan du ikke bruge til. Dyt fis.
0: Vi skal lave step-ups.
2: Ja, vi skal op og stå på stolen. Så vi har begge to hævet en stol ind i studiet uden hjul på, fordi jeg tænkte, det andet det var alligevel lige lidt for spicy.
0: Det er lidt for skateboard-agtigt, ja, ikke? For,
2: der
0: for
2: tror
0: den
2: jeg
0: her tid af dagen. Okay.
2: Der er vi alligevel 30 plus begge to, ikke?
0: Jo.
2: Ja, så vi har fået en stol, der står stabil, og den skal sådan set bare stå lige foran os. Og så en step-up, det er, at du så tager et ben ad gangen og træder op med. Så du, lad os sige, at du starter med dit venstre ben.
0: Ja.
2: Så træder du ligesom op på det. Ja. Og træder ned igen samme vej.
0: Ja, ja, okay.
2: Og så skifter du benene.
0: Ja, og fra højre.
2: Ja. Ja.
0: Og ned.
2: Så træner man ligesom et ben ad gangen.
0: Ja.
2: Det er sådan lidt en slags lunge, der går opad.
0: En opadgående lunge?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo bare fortsætte.
0: Opadgående lunge.
2: Opadgående lunge. Ja, det er ikke sjovt. Så grab en stol derude, hvis du lytter med, og du har mulighed for det. Og så vær lige med bare et par minutter, ikke?
0: Mm-hmm. Hvor mange skal vi lave?
2: Mm, 20? Ja, lad os tage 20, så bliver det 10 på hvert ben.
0: Er det en aftale?
2: Ja. Skal vi skifte ben hver gang? Ja, lad os gøre det.
0: Helt godt. Skal vi have musik til?
2: Ja, det synes jeg, vi skal.
0: Så sætter vi...
2: Og den er en dark godt tempo
0: på. Der er knald på, her var der sindssygt, mand.
2: Okay. Jamen altså, TV2 de har sat tempoet, så er det jo bare at følge med.
0: Ja.
2: Okay, så step op, ikke?
0: Ja.
2: Jeg starter med venstre ben, så kører den nu. Ja.
0: Og ned.
2: Og så skifter
0: højre. Højre. Op. Nummer 2.
2: Og ned, ja.
0: 3.
2: Og 4. Og 5. Og
0: 6.
2: Ja, kan du mærke det?
0: Ja, du kan. 7.
2: Hvordan går det med hold i nakken?
0: Det går fint. Jeg har hold på det.
2: Ja, det er jo det. Jeg er mere bange for, om de her stole. De bliver ved med at holde til det.
0: Ja.
2: Det knirker lidt over hos dig.
0: Ja, det gør det. Det er ikke stolen. Det er mine ben.
2: Jeg har mistet tal.
0: Ja. Prøv, vi er på 10 stykker nu. Vi er halvvej.
2: Ja, jeg tror også.
0: 11.
2: Okay.
0: 12.
2: Ja. Kan du mærke, at man får varme?
0: Ja, du kan,
2: mand.
0: 5. Det er ligesom at hugge branden, så får man varme 2 gange.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: 17.
0: Ja.
2: Ja, vi starter i mål, du.
0: 18. 19. 20.
2: 20.
0: Ja. Skal vi tage 40? Nej, jeg må hellere lade være med.
2: Er det kun mig, der er lidt på pustet?
0: Ja, jeg har det fint.
2: Oh.
0: Ja.
2: Jesus.
0: Ja.
2: Jamen, tillykke med det.
0: Ja, men okay. Det var en god en, den der opadgående lunches. Det kunne jeg godt lide.
2: Ja.
0: Ja.
2: Den kan vi bare lave igen.
0: Ja. Det er sådan, når man har lavet noget mad derhjemme, og ens kæreste siger, det behøver du ikke at lave en anden gang. Men det her, det kunne vi godt gøre.
2: Det er det modsatte.
0: Ja, for eksempel, ja.

0: Opadgående lunches, det er en vinder. Den var god, du. Den kunne jeg godt lide. Har du fået pulsen ned igen derovre?
1: Ja, men hvad? Det er også lidt hyggeligt. Jeg har næsten lyst til at gøre det igen.
0: Mm-hmm. Nå. Vi skal lige omkring noget ret sjovt. Det er noget med generationer, der mødes på en eller anden spændende måde.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Det kan du sige. Dem kender vi jo godt.
0: Ja, Tears for Fears.
1: Ja.
0: Pragtfulde Tears for Fears klassiker her. Altså, hvornår var det, jeg hørte den her i fjernsynet her?
1: Ej, ja, det er rigtigt. Jeg synes også,
0: jamen, men det var faktisk en golfturnering. Nå. Hvor de var på vej op ad 18. Så kunne man høre, at der spillede musik op omkring klubhuset og sådan noget. Der var det så den her.
1: Jeg kan også
0: så
1: fortælle dig, at den er med i en film, der hedder Marty Supreme.
0: Ja, okay.
1: Nå, anyways, det er ikke det, det skal handle om.
0: Nej.
1: Nej, det er faktisk, fordi Tears for Fears, ja. De skal spille lige inden Harry Styles skal spille.
0: Ja, det er ja. Rigtigt.
1: Det er sgu god nok, du.
0: Så kan man nyde sådan en klassiker der.
1: Ja, det som, kan man i London.
0: Mm.
1: Han giver jo endnu en turné næste år i Europa, ham der, Harry Styles. Men det er ikke den eneste.
0: Mm. Ah, Kylie Minogue også?
1: Ja.
0: Ja. Så du siger til mig, at Kylie Minogue og Tears for Fears skal varme op for Harry Styles.
1: Ja.
0: Ej, var det sindssygt.
1: Det er ret op til,
0: ja, altså.
1: Og Shania Twain, hun gjorde det denne her sommer.
0: Ja.
1: Så altså, jeg elsker bare, at Harry Styles han lige sådan hiver fat i nogle af de der...
0: Ja.
1: De gode klassiske artister,
0: ja, det bliver, ikke? Ja, det bliver da en fest. Mm. Det bliver da helt vildt, mand. Kylie Minogue. Sådan, mand.
1: Mm.
0: Det kan jeg sgu godt lide.
1: Jeg forestiller mig jo, at det bliver hamrende svært at få fat i Harry Styles billetter. Fordi det plejer det at være.
0: Ja, det er en tradition, at det skal være svært at få fat i Harry Styles billetter. Mm. Nå, jamen, der er der noget at glæde sig til, hvis man skal se ham i London.
1: Kom i god tid og få lidt Kylie Minogue med. Ja. Det er så i LA og Tears for Fears i London.
0: Okay, sejt, mand. Sejt.
1: Der er også noget at glæde sig til her i programmet, fordi vi dykker snart ned i vores tirsdags dilemma. Mm. Det ligger på Facebook allerede, og hvis ikke du har været inde og stemme og smide en kommentar, så skynd dig at gøre det. Det er ret relevant. Det er noget, du helt sikkert kender til. Er det først til mølle, når der åbner en ekstra kasse i supermarkedet?
0: Ja.
1: Ja eller nej?
0: Det er det enkle spørgsmål, men har du uddybende kommentarer der, så må du meget, meget gerne lægge dem også, ikke? Så der er nok at tage fat på, kan jeg godt
1: lide. De uddybende kommentarer, dem læser vi altså højt i radioen i løbet af næste time, og lige forholder os lidt til det her kø-kulturs dilemma. Inden da, så forholder vi os til min algoritme.
0: Ja.
1: Hvad der poppet op der? En ny trend-team, og lige forholder os lidt til det her kø-kulturs dilemma. Inden da, så forholder vi os til min algoritme.
0: Ja.
1: Hvad der poppet op der? En ny

0: velfærd. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på

0: 11:07 p.m. tidspunktet, hvor John Lennon officielt blev erklæret død på hospitalet i New York, da han blev skudt den 8. december 1980. En sang om det. Her var Dizzy Miss Lizzy. Noget mere mundret bliver det jo i plat eller pote.
1: Ja, der skal vi virkelig hygge os med tre udsagn om kaniner.
0: Ja.
1: Så skal du bare lige regne ud, om det er sandt eller falsk. Altså plat eller pote. Mm. Og hvis vi skal ringe til dig inden længe og give dig en chance for at stikke af med gavekort på 1000 kroner til Maxisuge, så skal du sende en sms lige nu til 1220, hvor I du skriver kæledyr. Intet andet. Kæledyr til 1220, det koster en 2 kroner.
0: Ja, så kan det være, vi snakkes ved. Meget snart, faktisk.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Det erfarede DR i går aftes. Det er en uvist, hvor baserne skal ligge, men planen den er altså kommet frem netop som statsminister Mette Frederiksen er i New York, og her der skal hun jo altså underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Hun vil dog ikke afsløre flere detaljer, før aftalen er underskrevet. Over 20% af de unge i Norden drikker energidrik mindst en gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år, og det er altså i 5 forskellige lande. Knap halvdelen udtrykker, at de sommetider ikke kan klare dagen uden, og det bekymrer altså ernæringsekspert Sabine Litzen-Karlsson. Hun mener, at der er behov for handling, når så mange ikke kan kontrollere forbruget. Samtidig så oplever 30% negative effekter som hjertebanken eller søvnproblemer. Unge i Sverige, de drikker flest energidrikke, mens de unge herhjemme drikker færrest. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15. Så er Paramount kommet tættere på en fusion med Warner Brothers Discovery, efter at 12 amerikanske delstater har indgået forlig, det skriver TV2. Selskaberne de lover at værne om konkurrencen og filmproduktionen, også selvom modstanden mod dannelsen af den her nye mediegigant fortsat er stor. For danskerne der kan det betyde, at populære tjenester som HBO Max og Paramount Plus de bliver slået sammen, og det samler altså indholdet, men eksperter frygter også, at det reducerer konkurrencen og giver selskabet magt til at skrue priserne i vejret på streamingmarkedet. Og så slutter vi i Paris, hvor at solbriller, natkjoler og hundehalsbånd blev solgt i går på en auktion. Og det er altså en lang række af den afdøde franske skuespillerinde Brigitte Bardots personlige ejendele. Det indbragte lige knap 7,5 millioner kroner, og det er næsten 20 gange mere end den oprindelige vurdering, det oplyser auktionshuset Million til AFP. Brigitte Bardot, hun døde i december. Indtægterne fra auktionen her går til hendes eneste barn, Nicolas Jacques Chéri, og til hendes dyreværnsfond.
2: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigten, den går ud til dig, og den kommer fra Danmarks Meteorologiske Institut, som fortæller os, at vi får en tør dag med nogen eller en del sol. Temperaturer et sted mellem 16 og 20 grader, og ikke ret meget vind i forhold til i går, svag til jævn. Den kommer sådan mellem nord og vest.
1: Og så er både redning og politi ankommet til et uheld ved Køge. Det er sporet på rute 150. Ringstedvejen i retning mod Sydmotorvejen, som lige nu er spærret. Politiet de dirigerer altså trafikken på denne her strækning. Ikke noget, der giver synderlig meget kø, men nu ved du det, hvis du skal den vej. Du ved også, at du skal tjekke rejseplanen, hvis du skal mellem Lufthavn, Roskilde, Slagelse eller København, Syd, Køge og Ringsted, fordi der er ændringer og aflysninger i køreplanen.
0: Således vejr og trafik nu klokken 6:03. Og det er topstart-tid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med topstart.
1: Snart skal vi have fundet en vinder af dagens gavekort på 1000 kroner til Maxisuge i plat eller pote. Allerførst en tur i min algoritme, der står på Lavender Milk.
0: Frist til at sige skål.

0: Battle. Her var vi henne på 707 med den. Vi skal lige høre om det der Lavender Milk. Hvad det er for noget?
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Ja, første gang man bliver gjort bekendt med den her trend, tænker man måske det er noget, man kan bestille ned på kaffebaren. En slags ny matcha latte eller et eller andet, man kan drikke i stedet for ingefær shots om morgenen. Men nej, det handler faktisk primært om neglelak. En helt særlig farve på neglene. Men en farve, du også kan tage med alle mulige andre steder. Lavender Milk, det er tidens helt store farvetrend.
0: Nå.
3: Du skal forestille dig farven på et glas mælk, der lige har haft et kort møde. Lige blevet dyppet med noget lavendel ned i.
0: Ja.
3: Ja. Så det er sådan en blød, lilla, mælket nuance.
0: Ja.
3: Som ser åbenbart både elegant og luksuriøs ud, ifølge damebladen. Det er ret stort på sociale medier, den her Lavender Milk. Altså folk farver især deres negle i det, men vurderer altså også, at det kan gå hen og blive det nye nude. Altså vi er alle sammen gået i sådan en nude beige hudfarvet, selvom det ikke er helt politisk korrekt at sige, men forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
3: Men nu kan sådan en mælket lilla gå hen og blive det nye nude.
0: Okay.
3: Nuance.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: Mm-hmm.
0: Så hvis jeg kom bodypainted i morgen i Lavender Milk, så ville jeg være top trendy.
3: Ah, der synes jeg måske lige... Det kan jeg ikke helt stå på mål for.
0: Nej,
3: farvemæssigt jo.
0: Ja.
3: Bodypaint.
0: Ja.
3: Men altså, ikke noget. Ved du hvad? Jeg er sikker på, at hvis vi spørger popperne, og, altså, de vil bare sige, go for it. Og send lige et billede fra studiet af i øvrigt. Ja. Du skal... Ja. Det er ærgerligt ikke, fordi Pop FM's farve er jo også lilla, men den er alt for mørk.
0: Den er for mørk, ikke? Jeg stod lige og kiggede på, på vores mikrofonhætter her. Altså, man kunne godt lige...
3: Man kan godt lige have dyppet den i noget mælk.
0: Jamen, jeg tænkte på, om man skulle lige gå ud og prøve.
3: Lige soak den i løbet
0: ikke, hvad,
3: af natten.
0: Jeg ved ikke, hvad vores tekniske chef han vil sige til den
3: kommer sgu da også til at lugte surt i studiet.
0: Ja, for i dag. For i.

0: Love changes everything. Det kan man jo sige i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Og hvis man får et lille firebenet væsen hjem inden for dørene, så er der jo tonsvis af kærlighed. Nu tænker jeg specifikt på en hund her i det her tilfælde, ikke?
1: Ja.
0: Men
1: hvad med katte?
0: Ja, med katte.
1: Hvad med kaniner?
0: Ja, kaniner. De har også firebenet, det er rigtigt. Så kommer der kærligheden i det billede der, og så ændrer det ligesom alt, ikke? Lige nu har vi Kasper med på en telefon her.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen og velkommen til programmet, Kasper.
2: Mange tak.
0: Ja, og du har sådan en lille humørbump derhjemme, ikke?
2: Det har jeg.
0: Ja.
1: Nala på snart 2 år.
2: Jesus. En lille engelsk.
0: Ja.
1: Og hvor er det, I bor henne?
2: Vi bor i Gørløse.
1: Mm-hmm. Yes, I bor i Gørløse. Og hvad er sådan Nalas favorit snack eller legetøj? Eller hvis du sådan skal forkæle hende, og du må købe en enkelt ting fra Maxi Zoo, hvad kunne det så være?
2: Så køber vi noget tørre lakseskin.
1: Tørre lakseskin?
2: Ej, hvor sjovt.
1: Mums?
2: Ja. Det er hun glad for.
1: Er det sådan noget, der lugter lidt?
2: Nej, ja, ikke for os andre. Nej, det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt.
1: Nej, men Nala, hun kan godt snuse sig frem til det.
2: Det kan hun helt sikkert.
1: Prøv, kan være tørret lakseskin i lange baner, har jeg lyst til at sige, hvis du vinder det her gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner.
2: Ja.
0: Mm. Det kræver lige, at du kan begå dig i det, vi kalder plat eller pote, jo. Og i anledning af, at det er kaninens dag på lørdag, har vi jo, skal vi sige, tilrettet spørgsmålene til at handle om kaniner. Så der kommer muligvis 3 postulater om kaniner nu. Så skal du lige lure, Kasper, om det er plat eller pote, altså sandt eller falsk.
1: Mm. Ja, pote er selvfølgelig sandt, og plat er falsk. Er du klar på det?
2: Ja, tak.
0: Jamen,
1: så kaster vi os ud i første udsagn. Det lyder sådan her. Kaniner kan sove stående.
2: Det må sgu næsten være... Det har jeg sgu ikke set før, men det kunne jeg ikke forestille mig. Det må næsten være plat.
0: Det er rigtigt. Så er
1: så langt, så godt.
0: Så langt, så godt. Nu er der jo 50% hen ad vejen til...
1: Du skal bare have en mere rigtig,
2: ja.
1: Kasper.
2: Mm. Ja, tak. Mm.
0: Kaniner, de kan dreje deres ører uafhængigt af hinanden.
2: Ja, det må være pote.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja!
0: Så nu er jeg gennem for det derhjemme. Hold nu kæft. Det var da ikke så svært.
1: Nej, hvor er du skarp. Har du nogensinde haft en kanin, Kasper?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Men du ved meget om den.
2: Åbenbart.
1: Jeg vil snilt betro dig en kanin i fremtiden. Ved du hvad, der er Nala, I kan gå amok i Maxi Zoo. Tillykke med det.
2: Jo, tak skal I have. Det lyder rigtig dejligt.
0: Og bliv lige hængende, så får I lige at vide, hvor vi skal sende gavekortet hen. Men tillykke til jer begge to. Og lad os lige fejre det med en god sang fra Westlife. If I Let You.

0: man får helt kuldegysninger, når man tænker på, at Kasper og Nala, de skal i maxisum med 1000 kroner på lommen. Jeg tror, Nala, hun vil gå helt amok.
1: Direkte over til det tørrede lakseskin.
0: Ja, det tror jeg sgu da også, men det fede er, at man godt må tage hunden med ind i maxisum.
1: Det må man. Der er en helt særlig hundeindgang, faktisk også.
0: Ja, det er meget
1: sejt. Det fede ved det er altså også, at der er 1000 kroner til maxisum på højkant igen i morgen tidlig her hos os.
0: Husk lige at få sendt dine sms'er afsted. Bare skriv kæledyr til 1220. Det koster en 2 kroner, men så er vi i stand til at ringe til dig. Måske i morgen tidlig. Du skal i hvert fald være velkommen. Lige om lidt, der gælder det vores dilemma.
1: Sådan et har vi hver eneste tirsdag. Og det her, det kender du garanteret godt. Du står i supermarkedet, du har fyldt din kurv eller din vogn helt op. Du bevæger dig mod kassen, stiller dig i kø, og så pludselig er der en, der råbler: "Vi åbner en kasse mere!"
0: Ja!
1: Hvad sker der så?
0: Hvem går først derover? Er det først til mølle, eller venter man pænt til dem, der har stået længst i kø i den anden kø, får lov at gå derover, eller hvordan og hvorledes?
1: Er der en helt tredje regel, vi ikke kender til? Del den med os i kommentarsbordet og gå ind og stem. Vi skal have en masse kommentarer op i radioen lige om lidt. David har i hvert fald delt sin mening. En mening, som har fået over 320 likes.
0: Hold nu op, mand. Vi tjekker op på det lige om lidt.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby, torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej.
16: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: know you wanna my kind.
1: Dagens dilemma.
2: Er det første mølle, når der åbner en ny kasse i supermarkedet? Ja eller nej?
3: Det er meget,
2: simple as that.
3: Det er meget, meget enkelt spørgsmål, ikke? Og så kan man gå ind og stemme på vores Facebook-side. Det er der dilemmaet, det ligger. Men man kan selvfølgelig også lige smide en uddybende kommentar. Så kunne man måske kommentere lidt med, hvilke taktikker man har i den forbindelse. Der er jo sådan en lille hint i forhold til højtalersystemet i supermarkedet. Ikke? Så hvis man hører den der, altså man står i den der meget lange kø, ikke? Så siger, og så bliver der sagt medarbejder til kasseåbning.
2: Ej, der er jo også nogen, der allerede der begynder nærmest at gå over til
3: præcis,
2: den anden kasse.
3: Er det så er det okay adfærd, eller hvad er det?
2: Prøv, der er mange forskellige taktikker. Ja. Christina, hun har sin helt egen. Hun skriver nemlig i kommentarsporet, jeg bliver altid stående i den kø, jeg startede i. Fordi når der så bliver åbnet en ny kasse, så er det udelukkende jungleloven, der gælder for de fleste. Så der bliver sat spurt ind fra alle sider om at komme først til denne her nye kasse. Og vupti, så står jeg lige pludselig forrest i den kø, som jeg startede i. Og så står jeg der og gnækker lidt for mig selv.
3: Ja, det kan jeg sgu da godt forstå.
2: En fin taktik, Christina.
3: David, han har smidt en kommentar. Han skriver, nej, det er ikke først til mølle. Den, der står forrest til den i forvejen åbne kasse, og som ikke har lagt sine varer på båndet endnu, har fortrinsret til den kasse, der lige åbner. Det er ganske almindelig pli. Men det er selvfølgelig bare min mening. Og lige præcis den kommentar, den har fået over 300 likes.
2: Det er der jo meget mange, der er enige med.
3: Ja.
2: Så er der også bare Max, der skriver, you snooze, you lose. Og det kan jeg sgu også godt lide, Max. Ved du hvad?
3: Ja.
2: Det gælder om at være hurtig på fødderne.
3: Ja.
2: Ski være med den gamle dame med rollatoren og den 80-årige, der endelig har fået hudlet sig ned i Rema.
3: Ja.
2: You snooze, you lose.
3: Ja.
2: Det er bare om at komme først i kassen. Ja. Er det første mølle, ja eller nej? Det er altså dig, der skal gå ind og være med til at afgøre dagens dilemma.
3: Ja, ind og stemme med dig, og ind og kommentere på vores Facebook-side. Du finder os under poppefm.dk lige nu.

0: 7.33, eller 3 over halv 8, om du vil, med Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.
1: Vi har et dilemma inde på Facebook lige nu på pop5.dk. Du skal susse ind og lege med og svare på, om det er først til mølle, når der åbner en ny kasse i supermarkedet. Og vi er blevet både klogere og måske også mere forvirret i både kommentarspor, men også i vores research, fordi det viser sig, at ansvaret kan jo ligge både hos kunderne, men også hos ekspedienterne.
0: Vi vender tilbage til det, lige efter vejret og trafikken.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt i dag, der skal du sådan set bare være glad i låget, fordi det bliver sunshine, sunshine, sunshine. Tørt vejr, nogen eller en del sol, og mellem 16 og 20 grader. Ikke ret meget vind i forhold til i går, svag til jævn. Den kommer mellem nord og vest.
1: Først to ting i det østjyske. Det er rute 15 Herning Motorvejen fra Silkeborg mod Aarhus mellem 22 Skovby og 21 Harlev. Her er der sket et uheld, og det er endnu ikke sikret. Tab gods er der fra Horsens mod Aarhus mellem Ejer Bagnehøj og 53 Skanderborg S. Her vil du altså finde dæk både i venstre og midterste spor, og det skal du passe på. Over i det sjællandske her er vi ved krydset af ved Øre Rampen fra E20 mod Køge til E47 mod Helsingør. Kører du på den her strækning, så vær opmærksom på, at der er blevet spottet cykelister på vejen. De har snedet sig det forkerte sted hen. Men lov lige at passe på dem, og kør forsigtigt.
2: Dagens dilemma.
1: Ja, det første mølle, når der åbner den der nye kasse i supermarkedet. Det er spørgsmålet. Gå lige ind og stem ja eller nej. Vi skal have afgjort det her dilemma. Men det viser sig også, at der kan være lidt sådan uenighed om, hvorvidt det er dem, der står i kø, altså kunderne, der har ansvaret, eller det er ekspedienten.
0: Mm. Altså man kan jo sige, at den forreste i den eksisterende kø har moralsk førsteret, men så er der så nogen, der mener, at det er kassereren eller de næste i den lange kø, som ideelt set bør invitere den, der har ventet længst til at komme over i den nye kasse.
1: Ja, eller ja. Altså, at inden man åbner og siger, der er åbent herovre i kasse 3, så prikker man lige en eller anden på skulderen i køen, eller får øjenkontakt med dem og siger, hey, du der, kom du herover til mig.
0: Præcis.
1: Så der ikke bare stiller sig alle mulige andre hen først. Der er også en som Leonora, der melder ind med denne her tilgang. Hvis jeg er den, der spørger, om de kan åbne en kasse mere, så tillader jeg mig også at være den, der stiller mig foran.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Men altså, der kan man sige, at Leonora jo faktisk også været den, der er skyldig, at der bliver åbnet, så hun hjælper jo alle på den måde. Mm. Fortjener hun ikke en plads foran, eller hvad?
0: Det kan man sige, det kan man sige. Så er der den der med, at der bliver åbnet en ny kasse, og så dem, der står forrest i den oprindelige kø. Hvis de er lidt langsomme ud af startboksen der, ikke? Må man så komme bagfra der og sige, hey.
1: Prøv, du flytter dig sgu ikke hurtigt nok. Så Max skrev, you snooze, you lose.
0: Ja, ikke også?
1: Og så er der sådan en som Christina, der skriver i kommentarsporet, hvor er det sjovt at læse, at I stort set alle sammen mener, det er dem, der er forrest, der har adgang til den nye åbnede kasse. For jeg har faktisk aldrig nogensinde oplevet det i de mange år, jeg nu har handlet. Og det er uanset, om det er små butikker eller store butikker, om jeg er i Jylland eller København, så maser folk bare afsted for at komme hen til den nye åbnede kasse.
0: Ja. Ja, men altså, det bliver nok svært at trække sådan en decideret linje i sandet, men vi fornemmer en vis, skal vi sige, retning, hvad angår stemmetallet. Mm-hmm. Men vi kigger selvfølgelig på det samlede resultat lidt senere. Men har du lige en idé og en stemme, du skal have lagt, så gå ind på vores Facebook-side. Du finder os under popfm.dk lige nu. Er det første mølle.
1: Og har du brug for en regel, du kan trække frem, så kan vi jo lige fortælle dig om anciennitetsprincippet om lidt.

0: Hvis jeg sad i kassen i et supermarked, og der var møg lang kø, ikke? Så ville jeg selvfølgelig kalde på en kollega, så der kunne blive åbnet en kasse mere. Men man kunne også godt lige smide sin egen Spotify op på højtaleren i supermarkedet, og så smide lidt Ricky Martin på, ikke? Og så kunne man stå der og danse i køen, ikke?
1: Ja.
0: Så ville det måske ikke virke så lang tid, før man kom hen og kunne få afleveret sine varer og få betalt.
1: Hvor en eller anden dag, så tager man tid på den der kø, og så er den ofte meget kort.
0: Ja, men det er jo det, ikke?
1: Ej, altså, men hvem har egentlig fortrinsret? Altså, er det først til møllen, når der åbner den der nye kasse? Ja eller nej? Det skal vi have afgjort, og det skal vi meget snart. Så skal vi simpelthen tage stemmerne op. Du kan stadigvæk suse ind og lege med. Vi hedder pop5.dk på Facebook, og smid os lige en kommentar. Det her er jo faktisk noget, som både Politikken, DR, Samvirke, en masse magasiner har skrevet noget om. Og noget af det vigtigste, jeg lige tager med mig her, det er anciennitetsprincippet.
0: Okay.
1: Ligesom du måske kender Søren Pind-reglen fra Mads og Monopolet og alle mulige andre regler i dit liv, så anciennitetsprincippet gælder altså også her, ifølge Politikken i hvert fald. Mm. Det er den, der har ventet længst, både i kassekøen, men også i frokostkøen på diverse arbejdspladser eller et eller andet, ikke? Som har første ret. Man sniger sig ikke udenom eller presser sig foran.
0: Ej.
1: Punktum.
0: Jeg ved altså, at hvis jeg skulle stå og vælge mellem at blive i den eksisterende kø eller at forsøge at få en plads over ved den nyåbnede kasse, lige meget hvad jeg vælger, så vælger jeg altid forkert.
1: Ja.
0: Det er simpelthen så
1: det er præcis det. Så er en eller anden, der skal have nogle penge tilbage.
0: Der sker et eller andet. Ja, jeg var hernede i går for at købe den her, og så, og så skal man...
1: Og kan jeg også lige få 20 smøger? Nej, ikke den pakke der. Nej, over til den anden kasse.
0: Shit,
1: jeg har også lige sådan en pantkupon her. Kan jeg få kontanter nu? Hold kæft, mand.
0: Ja. Jamen, der sker altid et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, prøv at høre ind på vores Facebook-side og lege med. Vi har talt stemmerne op, og vi har et resultat klar. Lige om et øjeblik.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi på smarte vej.
14: Nu på Disney+.
7: Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: som de andre gør fra Back to Back.
1: Dagens dilemma.
0: Skal afgøres. Er det første mølle, når der åbner en ny kasse i supermarkedet?
2: Mm.
0: Så er det bare ud med albuerne, og så frem du.
2: Præcis.
0: Eller hvad?
2: Ja, eller nej. Er der noget køkultur? Ja. Og hvor er det bare dejligt, at I har lyst til rent faktisk at deltage i det her dilemma. Det er en kæmpe fornøjelse at gennemgå alle jeres kommentarer og meninger og holdninger. Og sådan, måske få også lidt inspiration til, hvad man kan gøre selv i næste gang, man lige står der. Præcis. I supermarkedskøen. Og hvad var det nu, Leonora hun gjorde? Eller hvad var det nu, Christinas trick var? Og hvad mener Max om det hele og sådan noget. Så tusind tak, fordi I gider at gå ind og lege med. Jeg kan fortælle, at 68% af popperne, de siger nej. Ja. Det er ikke først til mølle.
0: Nej. Der bør åbenbart være en eller anden form for almindelig pli og andre funktioner, som træder i kraft.
2: Anciennitetsprincippet, dem der har ventet længst, de bør have lov at komme først over til en ny åbnet kasse.
0: Men vi kunne også godt lige plante det der lille frø, som vi har snakket lidt om, at måske skulle man lægge den over på ekspedienten.
2: Mm-hmm.
0: Altså den, som kommer frem til kassen, som åbner kassen, kigger lige, vurderer situationen. Hey.
2: Ja. Hey, du der.
0: De første 3-4 derovre, og I, der allerede er i kø ved den her kasse, I kan lige vente lidt.
2: Ja.
0: Hey. Men de første 3-4 derovre fra, kom lige herover.
2: Ja. Ja, men det er også, det er et farligt territorie, fordi så kan der godt stå nogen og råbe, det er der første mølle, og så har du dilemmaet taget ud af Facebook og direkte ned i det lokale.
0: Ja. Nå, tak for al interessen, og snak endelig videre i kommentarsporet, og husk at tale pænt.

0: Where Do You Go fra No Mercy. Ja, vi synes, du skal gå med ind i en teams topstart mere. Særligt, hvis du godt lige vil have nallerne i en popkop, fordi så opstår chancen der for at vinde sådan en lige om lidt.
1: Det er altså i verdens bedste lytteleg. Og måske har du rigtig svært ved det, men så kan det være, at det lige præcis er i dag, at du kan genkende den sang, som vi har sakset et enkelt lille sekund ud af.
0: Prøv at lytte med. Lige efter nyheden, der er der knækken sang.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet,

0: problemet? Hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Kampstart! Anna og Henrik på en solskinsmorgen.
1: Ja, vi har rygende travlt. Den er allerede 8:02, ja. Og vi skal igennem verdens bedste lytteleg. Heldigvis så er det kun 1 sekund af en sang, du skal knække i dag.
0: Tænk, hvis det var det sekund der. Det vil blive svært. Det vil blive svært, ikke? Nå, vi liner op til knækken sang lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. USA vil åbne 2 nye militærbaser i Grønland, det erfarede DR i aftes. Statsminister Mette Frederiksen, hun er i dag i New York for at underskrive en ny sikkerhedsaftale med USA og Grønland. Både hun og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har givet udtryk for at være meget tilfredse med aftalen. De mener også, at den amerikanske præsident Donald Trump er tilfreds. Trump han skrev jo altså i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Mette Frederiksen, hun garanterer over for DR og TV2, at Danmark altså ikke kommer til at afgive suverænitet. Aftalen den forventes underskrevet i dag kl. 16:40 dansk tid. I dag der tager regeringen også det første skridt mod gratis tandpleje. Planen er, at op mod 500.000 borgere skal inkluderes i ordningen allerede fra næste år, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. I første omgang så vil økonomisk udfordret få tilbudt gratis tandpleje, og det gælder blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Lovforslaget sendes ifølge avisen i høring i dag. Fra 1. oktober der skal regionerne tilbyde unge mellem 18 og 24 år med angst og depression psykologhjælp inden for 30 dage. Og kan de ikke selv nå det, så skal private aktører overtage opgaven. I Midt- og Syddanmark der er valget faldet på platformen Hilper, det skriver TV2. Men det vækker altså ret skarp kritik fra Dansk Psykologforening, fordi de frygter nemlig lavere faglig kvalitet og ulighed. Regionerne afviser den her bekymring og fremhæver stramme faglige krav, mens eksperter understreger, at løsningen altså skal følges tæt. Og så kan det blive rigtig dyrt at tørre tøj og lade elbilen i aften. Klokken 19, der topper den rene elpris på 4,5 kr. Per kilowatt-time i Østdanmark, det oplyser Nordlys i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at elprisen i sidste uge nåede helt op på over 5 kr. Per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det er stadig sjældent, at elprisen bliver så høje. Nordlys minder altså om, at vi i den forgangne weekend og i går også oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kr.
3: Været på Pop-FM.
0: Skulle næsten tro, der var godt gang i solfangerne i dag, ikke? Og der bliver noget billig strøm til os, men det kan man måske først mærke i morgen. Der kommer nemlig en del sol i dag. Temperaturer mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind. Den kommer mellem nord og vest. En flot septemberdag til os.
1: Hør godt efter, hvis du er på E20 fra Køge i retning mod Avedøre. Der er nemlig sket et uheld. Det er mellem 28 Greve C og 27 Greve Nord. Uheldstedet er endnu ikke sikret. En lille smule nord på Holbæk Motorvejen fra Roskilde mod København mellem 7A Højtostrup S og 6 Højtostrup C. Der er sket det samme. Også et uheld. Et spor er blokeret. Det er både det højre og venstre spor, men der er altså stadigvæk et farbart spor tilbage. Det giver nok mening, når du er på strækningen, men lov også at køre forsigtigt og hold øje med de cyklister, som åbenbart stadigvæk er ved krydset af ved øre rampen fra E20 mod Køge til E47 mod Helsingør, altså cyklister, som er blevet spottet på vejen. Pas godt på dem og kør forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
3: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
3: Topstart.
1: Og hver morgen plejer vi at have det virkelig skægt i løbet af den her time. Vi skal nemlig lege verdens bedste lytteleg.
0: Knæk en sang nu.

0: Det
1: var
0: en virkelig dejlig sang at lytte til.
1: Ja, fedt nummer. Og åbne en sprudlende time på, for nu siger vi nemlig lige godmorgen og...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Så er det nu. Vi skal lege, og vi skal hygge os, og vi skal sige godmorgen til hinanden, og du skal ringe ind til os, ja. Og det bliver skidehammerende skæg. Du skal vinde en popkop, og det skal du ud fra meget, meget lidt af en sang.
1: Ja.
0: Vi skal se, om du kan høre, hvad det er for en sang, hvad den hedder, hvem der har lavet den, ud fra cirka et sekund.
1: I går, der var det denne her lille fætter her, vi legede med. Og den var der svært mange, der godt kunne holde styr på.
0: Mm.
1: Nemlig Eternal. Og B.B. Winans med I Wanna Be The Only One.
0: Ja, detaljerne kan være ret vigtige i denne her lyttedej. Ja. Det kan faktisk skille forne fra bukkene og afgøre, om det er dig, vi ringer til om en halv times tid og siger, tillykke, du har vundet en popcorn.
1: Kan du høre, hvem og hvad, der har givet os det her øjeblik i et eller andet nummer på et eller andet tidspunkt? Prøv lige at lytte en gang.
0: Mm.
1: Den skal vi vist lige have en gang til, hva'? Hvad er det? Mm. Og hvem er det?
0: Ja, vi håber, du kan komme frem til et eller andet, som du kan aflevere på 70 220 900.
1: Mm.
0: Du skal ikke blive forskrækket, det er bare også dig i den anden ende.
1: Ja.
0: Og vi glæder os til at hilse på dig.
1: Det gør vi nemlig. Og så glæder vi os til på et eller andet tidspunkt i løbet af den næste 40 minutters penge og skyde en popkop ud over disken til en velfortjent vinder. Knæk en sang. Med den der som udgangspunkt er med andre ord i gang. Og der er som sagt sædvanligt kun en måde lige at gøre det på.
0: Ja, du skal ringe til os. Grib knoglen, det er på 70 220 900, tak.
1: Telefonen er åben nu, og Phil Collins kanalerne, de er også åbne. Her skænker vi lige et godt glas Two Hearts til dig, og så kan du lige drysse den ud over havregrynene, eller putte den i kaffen.

0: Two Hearts, Phil Collins. Vi har sat gang i Knækkens sang. Mm. Og vi har åbenbart fundet 1,41 sekund af en sang, som, som er lidt, skal vi sige, tricky. Mm. For de kære popper.
1: Tydeligvis ikke noget, popperne har lyst til at springe på.
0: Lige til en start i hvert fald.
1: Kan det ende med at blive sådan en dag, hvor popkoppen bare må blive stående her i studiet, og jeg slet ikke går hjem i nogen tænder?
0: Det kunne da godt tænkes.
1: Ikke til soverne på forskud, men der er umiddelbart ikke nogen, der kan høre, hvad det her er.
0: Hvad i alverden kan det være? Mm. Ja. Kan man benytte sig af fedtspiller taktikken? Nej, det kan man jo ikke endnu.
1: Ikke når der ikke er nogen fedtspiller oppe.
0: Kan man så benytte sig af den der swing videre taktik måske? Mm. Hvis du lige får den en gang mere.
1: Ja. Måske.
0: Ja.
1: Man kan også bare benytte sig af den taktik, at man kaster sig ud på dyb vand. Kom med det bedste bud, man lige kan hive frem fra gemmerne, ikke? 70-220-900. Vi glæder os i hvert fald til at sige godmorgen til nogle popper.
0: Ja, skynd dig lige at slå på tråden. Der skulle være god plads på telefonen. 70-220-900. Lige nu.

0: Så var der Murray Head og One Night in Bangkok.
1: Mm, vi giver dig ikke titler kunstner på knækket i dag. Det er dig selv, der skal komme frem til det.
0: Ja, prøv lige at høre det igen. Det kommer her. Hvad kan det være, og hvem kan det være?
1: Mm, ja. Det har været en lidt spændende start på verdens bedste lytteleg, fordi der er ikke mange, der har haft lyst til at ringe ind og komme med et bud. Men nu er det lidt som om, der sker noget på telefonlinjen heldigvis, fordi det du skal er jo at ringe ind 70 220 900 og fortælle os titel og kunstner på den, ja. Så kan det være, at du stikker af med popcorn.
0: Sådan fungerer det i knækken sang, og lad os da prøve at tage en telefon her og høre, hvem der er på linjen. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Mille.
0: Mille! Hej, hej, hej.
2: Hej, hej,
0: godmorgen. Nå, synes du lige, du vil smide dig ind i lejen her?
2: Ja, altså, jeg synes, at jeg tager udfordringen op, hvis jeg siger, at der ikke er nogen, der kan gætte den.
1: Ja, og det synes jeg er ret sejt gået. Mm. Så nu er vi meget spændte.
2: Så tænker jeg, nu må jeg lige tune hjernen ind.
0: Mm. Ja, og hvad fandt
2: og
0: du så frem til?
2: Jeg tror, det er Thomas Helmi med I Wanna Be Your Lover Tonight.
0: Nå. I Wanna Be Your Lover Tonight.
2: Tonight.
0: Ja.
1: Okay, det lyder næsten som om, du har benyttet dig at synge videre.
2: Det har jeg.
1: Ja.
0: Jamen altså, den skriver vi lige ned her, Mille.
2: Sådan. Ej, hvor er det godt.
0: Ja. Jamen, vi krydser sgu fingre for dig.
2: Tak skal du have.
0: Ja, og rigtig god dag.
1: Og tak fordi du turde.
2: Ja. Ja, jeg er altid klar på en udfordring.
0: Det er godt.
1: Hej.
2: God dag.
0: Lige måde, hej. Fra friske Mille til hvem? Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Brian.
1: Hej, Brian.
3: Hej.
1: Nå, er du en modig mand?
3: Ja, det er jeg. Det er Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.
0: Er det det?
1: Bum, bum.
0: Fedt, mand. Der skal bare nogle idéer på banen her, ikke?
3: Ja, ja. Ja,
0: jo. Det er godt, You Can Leave Your Hat On. Mm. Bum. Noteret. Tak for det.
1: Ha' en fremragende dag, Brian.
3: Det skal I også have.
0: Tak.
3: Tak for det. Hej.
0: Hej, hej. Og det er altså 70 220 900, hvis du har en idé om, hvor vi har lånt knækket henne. Bare slå på tråden, du. Vi er klar med telefonen. Skynd dig at ringe.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: tænder du på at vinde en popkop? Altså, hvis man kigger ind på vores Instagram-story lige nu, så er der 100% der godt vil vinde den.
1: Mm?
0: Jeg ved, om det kan hænge sammen med svarmulighederne.
1: Nå, altså, fordi jeg ikke gav nogen mulighed for at svare nej.
0: Ja.
1: Selvfølgelig skal du være med i kampen om popkoppen. Hver eneste morgen, når vi leger knæk en sang, og det gør vi faktisk lige nu.
0: Ja, vi er i gang med at finde ud af, hvor den der lille bid, den hører hjemme hen, og vi arbejder os hen mod et svar efter vejret og trafikken.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt kan du godt finde solbrillerne frem i dag. Tørt vejr, nogen eller en del sol, og 16-20 grader. Ikke så meget vind, svagt hjem mellem nord og vest. Det er dejligt septembervejr.
1: Stadigvæk lige et uheld, der giver lidt ballade på Holbækmotorvejen fra Roskilde mod København. Det er mellem afkørsel 7A Høje-Taastrup S og 6 Høje-Taastrup C. Det højre spor er spærret. Der er et farbart spor, og det giver altså kø på den strækning, som sagt fra Roskilde i retning mod København. Ellers ikke yderligere forsinkelser. Det skulle da lige være fra Silkeborg mod Aarhus mellem afkørsel 24 Låsby og 21 Harlev. En 10 minutters kø på grund af et tidligere uheld. God tur til dig.
0: Tak for det. Må vi godt have lov til endnu en gang at sige...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Ja tak, og det var det der lille knæk, vi skulle forholde os til i dag.
0: Måske er godt at benytte sig af at synge videre taktikken i dag. Den har vi i hvert fald fået bud på, og den førte hen til noget Thomas Helmig med I Wanna Be Your Lover. Det var Mille.
1: Ja, Mille, der lige sang sig hen til den titel. I Wanna Be Your Lover Tonight.
0: Mm.
1: Vi har også hørt Henriks bud på et eller andet med CC Top.
0: Og så noget Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.
1: Ja, det var Brian, der mente, det var sådan, den hang sammen. Hvordan mener du det? Ring 70-220-900 og del din holdning, og måske vind en popkop.
0: Det kan være, det ender op på den måde. Hvem har vi på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, skønne mennesker. Det er Martinus.
0: Hej, Martinus.
3: Jeg ringer, fordi jeg tror, jeg har den. Den søde Mille, hun var inde på noget af det lige før.
0: Ja.
3: Jeg tror ikke, hun havde fat i, hvad sangen hedder.
0: Nå.
3: Desværre for hende.
0: Okay.
3: Jeg tror nemlig, det er I Wanna Be Your Lover Tonight. Men jeg mener, den hedder Moon Silver med Thomas Helmig.
0: Ah. Okay, Martinus.
3: Så det er mit bud. Moon Silver, Thomas Helmig.
1: Så samme sang, tror du, som Mille, hun tænker på?
3: Ja. Jeg tror jeg bare ikke, hun havde titlen helt.
1: Nå.
3: Den her tror jeg har.
1: Okay. Hvor man skal tro på det. Og det er vi glade for, at gøre. Martinus, have en fremragende tirsdag.
3: Smuk dag til jer.
0: I lige måde. Hej, hej. Farvel til Martinus, og så kan vi jo hoppe videre på linjerne her og høre, hvem der ligger her. Det er Topstar. Godmorgen.
4: Godmorgen, du siger Maj Petersen.
1: Maj Petersen.
4: Ja, jeg vil gerne give et bud på Knækken Sang.
0: Ja, tak.
1: Velkommen.
4: Ja, tak. Jeg tror, det er Thomas Helmig med Moon Silver.
0: Moon Silver.
1: Okay.
4: Ja.
0: Siger Maj. Sådan.
1: Yes. Jamen, det var da et interessant lille bud.
0: Det må man sige.
4: Ja.
0: Altså,
4: når man er
0: Helmig-fan,
4: så kender man jo nogle af sine numre i hvert fald.
0: Okay.
1: Okay,
0: ja, ja.
1: Mig.
0: Ja, man kan så spørge sig selv her. Det var du der længere om lige at få meldt ind med, eller hvad?
4: Ja, jeg var bare hjemme på nattevagt, så jeg skulle lige ud i bilen og høre det første stykke, inden jeg kunne ringe.
0: Du
1: er lovlig undskyld.
0: Jeg skal lige sige.
1: Hvor har du været på nattevagt henne, Maj?
4: Jamen, jeg arbejder en psykiatrisk skadesøgning på Bispebjerg, så jeg har været i nat der.
0: Okay, ja, okay.
1: Mm. Og er det gået okay? Har det været en fin nat?
4: Ja, der har været dejlig roligt. Så det er fantastisk.
0: Det er jo positivt, kan man sige.
4: Mm. Ja, det er sådan, at man får nogle nætter.
0: Ja. Nå, jamen også i det sundhedsmæssige aspekt. Kan man sige.
4: Lidt.
0: Ja.
4: Lidt.
0: Herligt. Jamen, tak fordi du lige kastede dig ind her og var med.
4: Ja, selv tak så.
1: Ha' en dejlig dag, Maj. Hej, hej.
4: Ja,
1: lige
4: godt, tak. Hej.
0: Hej. Farvel til mig, og hvem har vi så op på den her linje? Det er Topstar. Godmorgen.
5: Godmorgen, Henrik Ejner. Det er Johanne.
0: Hej, det er Johanne. Hej.
5: Godmorgen med jer.
0: Godmorgen. Jeg
5: et forsigtigt bud på Crying med Aerosmith.
0: Mm. Ja.
1: Skulle vi ikke lige prøve den?
5: Det synes jeg.
0: Den er her med på papiret, Crying med Aerosmith. Og hvordan går Johanna og har det?
5: Hun går og har det fint. Hun har fridag.
0: Oh.
1: Jeg skulle til at sige, der lyder simpelthen dejligt roligt hjemme hos dig, Johanna.
0: Ja,
5: det er dejligt.
1: Hvad skal du lave?
5: Noget kedeligt vasketøj og noget.
0: Så står den der og skulper maskinen, og så på et tidspunkt begynder at centrifugere. Gør du ligesom vi gør derhjemme, giver den et ekstra spin, når den har kørt første gang?
5: Nogle gange, ja.
0: Ja, på For lige at få det sidste vand ud af tøjet, ikke?
1: Nå.
5: Lige præcis.
1: Okay.
5: Så er det jo nærmest ingen tid at tørre.
0: Nej, det er nemlig det. Det er nemlig det.
1: Så er der tørfif i topstart. Hvem skulle have tid det?
0: Tørfif i topstart.
1: Fedt, mand.
0: Skide godt.
1: Jamen, tak for det hele, Johan.
0: Ja, og god dag.
5: Og i lige måde, tak for et dejligt program.
0: Tak.
1: Hej.
2: FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
0: Du skal være så velkommen i hvert fald. Vi har knækket her. Så jeg nyder det, og du skal være velkommen med et bud på den.
1: Jamen, vi glæder os helt vildt meget til at høre, hvad du tror, det er. Det er titel og kunstner, der skal få dig hele vejen hen til popkoppen den her tirsdag morgen.
0: Skynd dig, mens vi hører lidt Beach Boys. Her er

0: Way Down in Kokomo med Beach Boys. Selvom det er et imaginært sted, så lyder det altså dejligt lige der.
1: Mm-hmm.
0: Nå, vi skal skynde os ind mod en målstreg. Vi har snart gang i en slutspurt, men vi har da stadig lige et par meninger. Vi skal have luftet omkring vores knæk i dag. Og du kan også lige blive repeteret lidt på, hvad der er kommet ind af bud.
1: Ja, fordi Johanne, hun mener, at det er Aerosmith med Crying.
0: Ja.
1: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, er også blevet nævnt. Thomas Helmi, I Wanna Be Your Lover Tonight. Og Thomas Helmi, Moon Silver.
0: Ja, yes, den har faktisk fået flere tilhængere nu.
1: Og så lige noget med ZZ Top.
0: Og så noget med ZZ Top, ja. Men hvad kan det være med ZZ Top? Det har vi ikke fået nogen sådan konkrete bud på endnu. Men skynd dig ind på 70 220 900. Det er der allerede nogen, der er. Hvem ligger her og venter? Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem er det?
2: Det er Janni.
1: Hej, Janni. Velkommen her.
2: Tak skal du have.
1: Hvor er du hen i verden?
2: Jeg er i Skanderborg.
0: Ja.
1: Skanderborg.
0: Skanderborg, som man siger, når det skal være korrekt, ikke?
2: Ja, det ved jeg ikke.
0: Nå, okay.
1: Nå. Hvad laver du i Skanderborg, Janni?
2: Jamen, i dag holder jeg fri.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Det er da dejligt. Ja. Ja.
2: Det er dejligt.
0: Skinner solen lige så meget der som her?
2: Det gør det. Det er skønt at være udenfor. Mm.
1: Hvad skal du så bruge en fridag på?
2: Jeg tror, jeg skal slå græs. Simpelthen.
0: Okay!
1: Det er også bare dejligt. Ja. Og det dufter så lækkert.
2: Ja. Det gør det. Ja. Nu er græsset endelig tørt. Ja. Efter mange dages regn, så...
0: Det er fedt.
1: Har I meget græs? Ja.
2: Nej, det har vi faktisk ikke.
1: Bare en lille flere.
2: Men det skal slås alligevel.
1: Ja, det er jo det.
0: Kører du med en sådan en håndskubber så, eller...
2: Nej, det er sådan en el-en, eller jo, det er jo en, man skubber, men den er på el på batterier.
1: Den kører nærmest af sig selv.
2: Ja, okay. Det er så fint.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Det tager ingen tid. Ja.
1: Ej, pøj med det, Janni. Hvad kan du høre i den sang?
2: Jeg tror simpelthen, at det er Eli Cherry med, hvad er det nu, den hedder? Safe Tonight?
0: Ja, Safe Tonight med Eagle Eye Cherry.
2: Ja.
0: Fedt. Den skriver vi
2: lige...
0: Jamen, den skriver vi lige her.
1: Ikke noget dårligt bud, Janne. Den er på blokken.
0: Ja.
1: Så er det bare at krydse fingrene.
2: Ja, det gør jeg.
0: Og
2: det
0: kunne
2: være fedt at vinde.
1: Ja,
0: god græslåning, og glæd dig til duften bagefter. Det dufter så dejligt. Ja.
2: Det gør det.
0: Ha' det godt. Hej.
2: Hej. Hej.
0: Så hopper vi lige herover. Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Rikke.
0: Hej,
1: Rikke. Rikke.
3: Hej.
1: Hej.
3: Ja, jeg vil gerne get the backseat, og så Bitter Moon.
0: Det
1: Moon.
0: Er en klassiker. Ja, ja.
3: Ja.
0: Bitter Moon med backseat.
1: Mm. Ja. Og hvor er du på vej hen?
3: På arbejde.
0: Ja.
1: Og hvorhenne?
3: I København.
1: Mm. Ja, okay. Skal du ind til byen?
3: Ja.
1: Nej.
0: Det er den forkerte vej.
1: Ja.
3: Ja,
1: og vi sender gode tanker til trafikken omkring dig, Rikke. Og gode tanker også i forhold til knækken sang. Pøj, pøj med det.
3: Tusind tak. God dag.
0: I lige måde. Hej.
1: Hej, hej.
0: Farvel til Rikke også der, og et par gode meninger om det hele. Nå, nu er det altså ved at være tid.
4: Klubstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
1: Ellers så vinder du aldrig den der popkop. Titler kunstner, du har 5 minutter.
0: Fra nu.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop

0: Der var ikke nogen, der tabte nogen på løftet her. Bill Maddy og Jennifer Warnes førte os lige hen til afgørelsens øjeblik.
1: Topstart på Pop FM. Ja, det har virkelig været interessant og spændende og hyggeligt at lege knækken sang igen i dag. Tak til alle, der ringer ind og leger med.
0: Der var knækket. Mm.
1: Jamen altså, noget med ZZ Top er der blevet budt på.
0: Ja.
1: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.
0: Crying med Aerosmith. Og Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing.
1: Også det. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight.
0: Har vi hørt bud på. Bitter Moon med Backseat. Mm.
1: 5 o'clock Somewhere med Alan Jackson.
0: Stupid Man med Thomas Helmig.
1: Mm.
0: Og mere, Thomas.
1: Ja, Moon Silver og I Wanna Be Your Lover Tonight.
0: Mm.
1: Og så lille Kim Larsen. Vil du huske mig?
0: Vil du huske mig? Fra
1: en eller anden særlig blade.
0: Hvem kan sige nej til en engel?
1: Det var sådan, det var.
0: Ja, tror jeg. Så det er sgu da spændende bud. Med på linjen har vi også Maj. Godmorgen, Maj.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen tilbage til programmet.
2: Ja, selv tak, tak.
1: Og tak, fordi vi må forstyrre dig. Du er jo akkurat lige hjemvendt fra nattevagt. Nu er der nogle hunde, der skal luftes, og så skal du ud og træne mit bordtennishold, kan vi forstå.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: hold da kæft. Sidder du nogensinde stille?
2: Ja, nogle gange gør jeg det.
0: På nattevagten?
2: Ja, lige præcis. Hvis der er ro.
1: Sådan der. Prøv, vi er sindssygt glade for, at du lige lyttede med her til morgen, fordi du har nemlig lyttet dig frem til det rigtige bud. Hvad var det, du sagde?
2: Jeg sagde, det var Moon Silver med Thomas Helmig.
0: Og det holder du simpelthen stadig fast i?
2: Det holder jeg fuldstændig stadig fast i.
0: Prøv at høre. Det er jo rigtigt! Sådan skal det gøres, mand.
1: Det er altså ikke nogen trætte natteører, der sidder på dig, Maj. De er knivskarpe.
0: Ja.
2: Ja, på ingen måde.
1: Ja. Hvad siger du til, vi sender en popkop hjem til dig?
2: Det lyder rimelig godt, tænker jeg.
0: Jamen, det er så fint. Bliv lige hængende, så får vi at vide, hvor vi skal smide den hen. Og så smider vi lige Thomas Helmig afsted her ud i morgensolen. Her kommer et pragtfuldt nummer. Genhør med Moon Silver.

0: godt forstå, at man byder ind med I Wanna Be Your Lover Tonight.
1: Det, han synger det hele tiden.
0: Ja, ja. Han synger Moonsilver to gange eller tre gange i løbet af sangen, ikke? Nå, jamen...
1: Det var da et virkelig dejligt genhør.
0: Super godt. Og skønt med en Thomas-sang, og skønt med skønne popper på linjen. Det var som altid en fornøjelse. Og ved du hvad? Vi gør det igen i morgen, sådan lige lidt over 8, der er Knækken sang igen.
1: Og der glæder vi os til at hilse på dig igen og høre, hvad du tror.
0: En fornøjelse. Og ved du hvad? Vi gør det igen i morgen, sådan lige lidt over 8, der er Knækken sang igen.
1: Og der glæder vi os til at hilse på dig igen og høre, hvad du tror.

0: udvikling, juridisk tryghed.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Så rundet klokken lige 9 der med Enigma og Return to Innocence. Nå, Anna Henriksen, synes du, vi skal nappe en time mere på programmet?
1: At det synes jeg kunne være så hyggeligt. Kan vi ikke prøve det, fordi jeg er allerede i gang med at kigge på Google-statistikken over de mest søgte emner og overskrifter de seneste 24 timer?
0: Jeg er i gang med at folde min hjerne til at tage imod tre overskrifter, så skal jeg komme med mit bud på, hvad det kan handle om.
1: Inden da, så giver vi dig lige opskriften på et gavekort til Maxi Super 1000 kroner. Hvordan kan du deltage i konkurrencen om det?
0: Ja, lyt med alt sammen lige efter nyhederne om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligård. USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er erfaret DR over Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen altså er i New York, og her der skal hun kl. 16:40 dansk tid underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland, sammen med USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har dog efterfølgende over for både DR og TV2 slået fast, at Danmark ikke afgiver suverænitet, men hun vil altså ikke afsløre flere detaljer, før den er underskrevet, den her aftale. Og så sænker inklusionsopgaven i folkeskolen det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR, fordi de oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen helt generelt. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han peger på, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han er i dag kaldt i samråd om de her udfordringer. Fra næste år, der kan de første af os begynde at besøge tandlægen uden at frygte regningen. I dag, der tager regeringen nemlig det første skridt mod gratis tandpleje, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, så vil ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. Og i første omgang, så er det altså blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere, der altså vil få tilbudt gratis tandpleje. Lovforslaget, det sendes i hvert fald i høring i dag. Og så slutter vi hos ungdommen. De unge er nemlig store forbrugere af energidrikke. Herhjemme der drikker 43% af de unge energidrik mindst én gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år i Norden. Omkring halvdelen udtrykker, at de ikke kan klare dagen uden, eller at de sommetider i hvert fald kan have det sådan. Og det er bekymrende, at de ikke kan kontrollere forbruget, det siger ernæringsekspert Sabrina Lidens Carlson. Omkring 30% af de unge oplever også negative effekter, som både hjertebanken og søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder altså generelt energidrikke til børn under 15.
3: Været på Pop FM.
0: Du skal dele med lige huske dine solbriller i dag, for du får brug for dem, ikke?
1: Det lyder dejligt.
0: Ja, det er så skønt. Tørt vejr. Der kommer nogen eller en del sol. 16-20 grader, og vinden den bliver sådan ikke noget at snakke om svag til jævn, og den kommer mellem nord og vest. Så en rigtig, rigtig smuk septemberdag har vi prikket hul på.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
1: Og vi forkaler dit kæledyr hele ugen i form af gavekort til Maxi Super 1000 kroner. Hør, hvordan du deltager i den konkurrence om lidt.

0: Så var der Culture Club der. Det var Do You Really Want To Hurt Me? Vi har jo en konkurrence kørende i øjeblikket sammen med Maxi Su i anledning af, at det på lørdag er kaninens dag. Og du kan jo med rette sidde og spørge dig selv om, er der nogen, der vinder i de der konkurrencer? Det kan vi faktisk give dig, skal vi sige, ikke syn, men lyd for sagen for, at der gør senere i den her time.
1: Ja, lige præcis. Og det, man vinder denne her uge hver morgen hos os i Topstar, det er gavekort til Maxi Su på 1000 kroner. Så kan du forkæle din kanin, hvis du har sådan en, eller dit kæledyr, uanset om det er stort eller småt, eller om du har 10 eller et af dem derhjemme. Alt du skal gøre, det er at svare korrekt på 2 ud af 3 udsagn, der altså handler om kaniner.
0: Hvordan kommer jeg med i det der plat eller pote, sidder du så og spørger dig selv om? Det er også et relevant spørgsmål. Mm. Der skal du bare selv bane vejen. Ligesom, du skal sende os en sms. For før du har gjort det, så kan vi ikke ringe tilbage til dig.
1: Nej, og sådan en sms, den kan du sende allerede nu. Og så skal du bare være klar ved telefonen i morgen tidlig, når vi altså ringer til en, der skal deltage i den her konkurrence. I sms'en, der skal der ikke stå andet end kæledyr. Kæledyr er stadig til 12.20. Det koster dig lige en 2 kroner, men så har du altså givet dig selv chancen for at blive ringet op af os på et eller andet tidspunkt i morgen.
0: Ja, på et eller andet tidspunkt mellem 6 og 10 vil vi ringe til en deltager mere.
1: Det lover vi.
0: Det er stensikkert. Så afsted med sms'en, så ser vi, hvordan det går herfra. Vi krydser selvfølgelig fingre for dig.
1: Ja, du kan da allerede nu begynde at lave en lille ønskeliste over, hvad du kunne købe i Maxi Su for 1000 kroner.
0: Mm. Aldrig dårligt at være proaktiv.
1: Nej, ja.

0: og Tina Turner til dig. Nu er spørgsmålet, hvor god jeg er, og hvor god du er.
1: Hvad siger Google?
0: For vi skal jo lige forholde os lidt til tre overskrifter, som du har gravet frem i Google Søgestatistikken for de sidste 24 timers tid.
2: Mm, og ja. Vi har kun os selv at takke for det, fordi det er altså os danskere og vores søgevaner, som vi kigger på hver morgen på det her tidspunkt.
0: Ja.
2: Er du klar til det?
0: Ja.
2: Giorgia Meloni.
0: Den skal jeg lige have igen.
2: Altså Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni. Ja, okay.
2: Jeg prøver at sige det sådan lidt. Italia.
0: Giorgia Meloni.
2: Giorgia Meloni.
0: Ja, ja, ja. Giorgia Meloni.
2: Ja.
0: Yes, please.
2: Så har vi en Skoda Peak.
0: Ja.
2: Og ikke Peak.
0: Jeg
2: troede, vi har været lidt i tvivl.
0: Ja, jeg troede, den skulle hedde Peak. Men,
2: det er en Skoda Peak.
0: Hvis der er nogen, der hedder Karok og Kamik,
2: ja.
0: Så skulle den da også hedde Peak.
2: Ja, det skulle bare en Skoda Peak.
0: Peak.
2: Ja. Skoda Peak, Giorgia Meloni. Og til allersidst, CPH Half.
0: CPH Half. Okay.
2: Copenhagen har.
0: Okay.
2: Ja.
0: Yes.
2: Hvorfor er de her tre emner, personer og biler relevante? Hvorfor har vi klikket så meget på det det seneste døgn? Det skal du lige fortælle os.
0: Prøv at høre, jeg har allerede på idéer, så lad os kaste os over det lige om lidt. Du, kære popper, du kan jo lige sidde og tænke over Giorgia Meloni, Skoda Peak og Copenhagen har sammen med mig. Så mødes vi over en kop kaffe om noget, vi kan finde ud af det.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er du dum i hovedet, eller hvad?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
5: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg er spændt på, hvad du er kommet frem til, efter jeg stak dig tre emneoverskrifter, som er aktuelle lige i øjeblikket inde på Google. Mm. Hos os danskere.
1: Ja.
0: Skoda Peak, ja. Giorgia Meloni og Copenhagen Half.
1: Ja. Skal vi starte fra bunden med Copenhagen Half?
0: Ja,
1: jeg tror, det hænger sammen med, at der allerede er udsolgt til næste år.
0: Ved du hvad, det er meget, meget tæt på.
1: Er det
0: jeg
1: det?
0: Jeg synes faktisk, du skal få en bingo på den der.
1: Okay.
0: Altså, nyheden er i hvert fald, at der allerede er over 100.000 i lotteriet om at få lov til at købe billetter til næste års
1: Copenhagen Half. Okay,
0: ja, det var jo i den her weekend i søndags, at der blev løbet rundt omkring i København.
1: Mm.
0: Og lotteriet er fortsat åbent.
1: Ja.
0: Det lukker først den 30. september.
1: Okay.
0: Altså en gang i næste uge. Men allerede over 100.000 har altså meldt sig i lotteriet.
1: Om at få lov?
0: Om at få lov til at købe.
1: Til at forsøge at købe.
0: Yes, det er sådan, det er. Er det ikke vanvittigt?
1: Hold nu kæft, det er vildt, ikke? Nå. Ja. Så er der Skoda Peak.
0: Mm.
1: Det er jo det nye flagskib fra Skoda. Det er en ordentlig fætter af en bil med plads til 7 personer, og jeg skal komme efter dig. God lang rækkevidde og forholdsvis god evne til at lade også og alt muligt.
0: Ja.
1: Det er simpelthen det nye. Den er større end Enyaq og alt det der.
0: Jamen altså, et kæmpe bingo-bongo til dig.
1: Ja, men altså.
0: Ej,
1: sådan
0: lige
1: der.
0: Præcis.
1: Ja, tak, tak.
0: Ja, og nu er det altså tid. Altså, bilanmelderne har ligesom endelig fået lov til at køre rundt i den.
1: Ja.
0: Og kommet med deres anmeldelser.
1: Ja.
0: Og de er ret begejstrede.
1: Ja.
0: Den kommer til Danmark i oktober. Så det er jo lige om lidt.
1: Det er lige om straks. Så, og så ved jeg, der er elbilsmesse i Herning her i starten af oktober. Så der bliver altså også lige lanceret nogle af de saftige, de nyheder derovre. Mm. Ikke? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme til.
0: Ja, elbilsmesse.
1: Men hvor fanden ligger Herning? Ikke? Nå, som man siger. Nå,
0: det ligger jo lige midten af det hele.
1: Ja, jeg ved det godt.
0: Nå, hvad er der med hende, Giorgia Meloni?
1: Ja, Giorgia Meloni, det er lidt sjovt. Det er faktisk den sjoveste af de her tre. Ikke? Fordi Giorgia Meloni hedder jo faktisk ikke Giorgia Meloni. Hun hedder i virkeligheden Giorgia Vincenti.
0: Ja.
1: Men det kan man jo ikke hedde, når man er så skidegod til at snitte meloner, som hun er. Og det er det, hun er. Giorgia Meloni. Hun er simpelthen verdensmester i at kunstnerisk skære meloner ud i de mest fantasifulde og flotte figurer og anretninger og ting og sager. Og ikke nok med, at hun er dygtig. Hun kan gøre det hamrende hurtigt.
0: Jamen, hun lyder som en sej kvinde, men det er altså ikke hende, vi har googlet.
1: Damn.
0: Det er en, der slet ikke har tid til at skære meloner.
1: Nå.
0: Og frugt. Hun er Italiens premierminister.
1: Åh ja, det er hun sgu da vist også.
0: Yeah. Og hun har præsenteret nogle radikale synspunkter i hvert fald. Meget sådan, hun har i hvert fald været ude at sige, at burka og niqab skal forbydes i italienske skoler.
1: Ja.
0: Og der skal sættes et loft over, hvor mange udenlandske elever, der må gå i den enkelte klasse.
1: Okay.
0: Det er en helt ny pakke af tiltag, som hun snart vil fremlægge for sin regering.
1: Ja, okay. Nå, jamen,
0: Og det, hun går lidt viralt på det her.
1: Okay.
0: Ja, men der er mange holdninger til det her,
1: ikke?
0: Ja, det
1: kunne jeg da godt forestille mig, der var. Nå, jamen, hun er jo vant til at holde ind der på skal vi sige, Øretævnens holdplads.
0: Ja, og det betyder noget, fordi over 11% af alle folkeskoleelever i Italien har ikke et italiensk statsborgerskab.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Hold da kæft.
0: Så.
1: Nå, okay. Jamen, det var, hvad siger Google for i dag? Jeg håber, at du var nogenlunde frem til det samme, som jeg var. Måske ikke lige den der med melonerne, men
0: jeg blev helt melonsulten, faktisk.
1: Ja, gjorde du ikke det? Ja, ja. Men så er det jo bare med at komme ud og finde den, og så få den snittet, og så få jeg elsker at sidde og snakke melon med en gaffel. Det er næsten det bedste. Den er hen på 9:30, sådan lige om lidt. Her er George Harrison med Got My Mindset on You. I got my mindset on you.

0: Cindy Lauper, Time After Time. Vi har allieret os med Maxis uge hele ugen her i anledning af kaninens dag på lørdag.
1: Mm-hmm. Der er mulighed for at vinde gavekort på 1000 kroner, og det lykkedes jo faktisk her til morgen.
0: Ja, det gjorde det. Så sidder du og spekulerer på, om der er nogensinde er nogen, der vinder noget i de der konkurrencer. Så ja, du får beviset lige om et øjeblik.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: With a little help from my friends. Det var Wet, der lige gav os den. Og med den er klokken 9:45.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Og igen her til morgen sendte vi 1000 kroner til Maxis Ørestad til en dejlig popper, som kunne klare plat- eller potekvissen. Det er anledning af, at det er kaninens dag på lørdag. Vi går i sammen med Maxis Uge, og ja, det betyder jo altså, at man skal klare sig igennem 3 udsagn og have minimum 2 rigtige.
0: Altså lige hør, hvordan det gik i morges.
2: Kaniner kan sove stående.
3: Det må sgu næsten være... Det har jeg sgu ikke set før, men jeg kunne ikke forestille mig. Det må næsten være plat.
0: Det er rigtigt. Så er...
2: Så langt, så godt.
0: Kaniner, de kan dreje deres ører uafhængigt af hinanden.
3: Ja, det må være pote.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja!
0: Så nu er jeg gennem for det derhjemme.
3: Det er
0: hold nu kæft. Det var da ikke så svært.
2: Nej, hvor er du skarp. Har du nogensinde haft en kanin, Kasper?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Men du ved meget om den.
3: Åbenbart.
2: Jeg vil snilt betro dig en kanin i fremtiden. Nu er det hvad, der er naler, I kan gå amok i Maxis Uge. Tillykke med det.
3: Jo, tak skal I have.
0: Således klarede Kasper den i morges, og mon ikke der bliver et tørret lakseskin eller 2 til naler. Det tror jeg.
2: Vi hørte, at det var noget for hende.
0: Ja.
2: Har du også kæledyr, der skal forkæles, så skal du bare lytte godt med i morgen. Vi finder endnu en vinder et gavekort.

0: Hotline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte.

0: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakari. USA vil åbne to nye militærbaser i Grønland. Det erfarede DR og Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen er i New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive en sikkerhedsaftale om Arktis sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har siden slået fast over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det går den helt gale vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder, det siger formand for skolelederforeningen Dorte Andreas til TV2. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at dumpeprocenten i dansk læsning aldrig har været højere. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Til TV2 skriver undervisningsminister Magnus Heunicke, at regeringen er i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien, det viser nye tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september, og det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymret for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. 15 faglærte er rejst til Shanghai for at dyste ved VM for unge faglærte. Her skal de konkurrere mod mere end 1400 deltagere fra over 70 lande i fag som murer, kok og tømrer. En af deltagerne er den 20-årige Linnea Lind Lener, der repræsenterer Danmark i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun er mere spændt end nervøs. Hun har især fokuseret på sin arbejdsgang, så hun for eksempel kan skære frugt ud foran en gæst på den mest hygiejniske og effektive måde. Konkurrencerne begynder i morgen, og vinderne kåres på søndag.
1: Været på Pop FM.
2: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Rigtig god tirsdag formiddag og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson med dig her de næste 2 timer, og nu skal vi bare over og hygge formiddagen igennem, ikke? God musik er legnet om her fra Knacks og den dejligste morgen.

Jeg fik bare sådan lyst til at spille det her, ikke? I morges, da jeg stod op, der var der sådan lidt morgenduk i græsset, og solen stråler, der sådan stille og roligt listede sig ind af køkkenvinduerne, ikke? Skøn morgen. Den dejligste morgen var det her fra Knacks på Pop FM. Og velkommen, jeg er Lars Johansson. Holder dig i hånden og med godt selskab frem mod klokken. Det bliver 12 her til formiddag. Og lige nu her med en fantastisk sang fra Cher. Vi er på Believe-albummet fra 99, og her Strong Enough.

0: Brian Adams og Heaven var det her på Pop FM. 1000 kroner til MaxiSU. Det er, hvad du kan vinde igen i morgen tidlig, når Topstart leger en plat eller pote. Og helt præcis, hvordan du bærer med at vinde de 1000 kroner, det fortæller dig lige om lidt, hvor jeg også er klar med Cut and Move og Get Serious.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med MaxiSU alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til MaxiSU. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
17: Pop FM er godt humør og musik, du

Cut Move og Get Serious var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. 26. september, det er nu her på lørdag, der er det kaninens dag. Og i den forbindelse, der fejrer vi hele denne uge de skønne pelsede dyr sammen med Maxi Zoo og giver dig mulighed for hver dag at vinde gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner. Når vi leger plads eller pote, og hvordan i alverden skal du så kunne deltage i konkurrencen? Det er super simpelt. Send os en sms med det samme. Du skriver kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, og så kan det jo altså være dig, der bliver ringet op i morgen tidlig af Topstars og bliver udsat for den store plads eller pote quiz. Og der er tre udsagn omkring kaniner. Du skal selvfølgelig bare have det rigtige svar, så du vinder. Mange flere detaljer på vores hjemmeside. Det er rave.dk/popfm. Og så rigtig god fornøjelse, ikke? Plat eller pote i anledning af kaninens dag her nu på lørdag. Jeg er Lars Johansson. Har Michael Jackson klar til dig her lige med et øjeblik. Men allerførst er det her Dixies Midnight Runners, så Come On Eileen.

God tirsdag formiddag, og velkommen her på Pop FM, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er her, Godt Humør lever sammen med musikken fra 80'erne og 90'erne. Alle sangene, du kender fra de to dejlige årtier, ikke? Og lige nu er her, sammen med 6 Words 9, 94, det var året. Kan du huske denne her? Drop Dead Beautiful, lige nu på Pop FM.

0: Drop the Beautiful 6 was 9 lige her på Pop FM til din tirsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med kæmpe klassikeren fra Fergal Sharkey her lige om et øjeblik. Vi skal høre A Good Heart, og så også Europe med The Final Countdown.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.

Jack Iver her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du føler, du er ekstremt aktiv og måske gjorde noget rigtig aktivt her i løbet af weekenden, så lad være med at sammenligne dig med Anne-Marie Nielsen. Hun blev nemlig nummer 4 i verden, da der blev holdt VM Athletics Road Run i København her i weekenden. Ja, jeg blev også nummer 4 her til morgen i køen til kaffemaskinen. Det var lidt noget andet. Sagde mig sejt gået, hva'? Nummer 4 i verden. Pop FM er hjemsted for godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu, The Final Countdown her i Europe.

0: Wow, det er længe siden, vi har hørt dem her, ikke? Moon Jam og Gennem Ild og Vand var det på Pop FM. Nyhederne baner vi vejen for her, når klokken rammer 11, men inden da et godt genhør med Danser med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Er klar om et øjeblik.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Ah, nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
13: Hvad med kaninerne?
12: Dem tager vi, når der er plat eller potekvist.
13: Og der er 1000 kroner på højkant.
11: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: Shoppet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. En aftale om sikkerheden i Arktis forventes i dag underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling. Derfor er statsminister Mette Frederiksen rejst til

0: New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive aftalen under en signeringsceremoni sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA, kalder over for DR dagen en af de vigtigste i dansk diplomatis historie i nyere tid. Han siger, at aftalen kan få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet i mange år frem. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere blandt landets folkeskoleelever. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. EU og Filippinerne er meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nødt til væsentlig enighed i forhandlingerne, oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren baner det vejen for, at aftalen kan falde endegyldigt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handelen mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handlen kan vokse endnu mere. Klokken 19 i aften bliver det dyrt at lade elbilen eller sætte opvaskeren over. Her topper den rene elpris på 4,5 kroner per kilowattime i Øst-Danmark. Det oplyser Nordlys. Det sker efter, at elprisen i sidste uge også nåede helt op over 5 kroner per kilowattime i både Øst- og Vest-Danmark. Det er dog stadig sjældent, at elpriserne bliver så høje. Nordlys skriver, at vi så sent som i weekenden og i går oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kroner.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner på et gavekort til Maxisus, og hold i radioen her hos mig. Jeg skal nok give dig detaljerne om, hvordan du bliver den næste heldige. Og ellers velkommen til. Jeg er Lars Johansson, lige nu her klar med en klassiker fra Bonnie Tyler.

hun har gang i noget af en checkliste. Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero var det her på Pop FM, hvor vi i hele denne uge giver dig mulighed for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Det er hos Topstart, Anna og Henrik. Det går løs, når vi leger en plads eller pute. Og det gør vi faktisk i forbindelse med Kaninens Dag, som er nu her på lørdag. Har du lyst til at lege med, så send en sms med teksten kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Og så kan det jo være, det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig og skal dyste i plads eller pute om 1000 kroner. Flere detaljer på vores hjemmeside, det er rail.dk/popfm.

0: eller uden dig. Det var YouTube lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Hej med dig. Håber, du har en skæbeskøn tirsdag formiddag. Og lige om et øjeblik, der er klar med et nummer, der minder os om, at verden den er kæmpestor. Men vores problemer må gerne være små. Det er TV2 og hele verden fra forstanden. Om et øjeblik.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
18: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
19: Kom, kom, kom, bado.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roast og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

Knavrets, den gode Steffen Brandt, det var hele verden fra forstanden på Pop FM, og det kan man vist roligt sige. Grønland er oppe på den store internationale klinge i øjeblikket. Jeg så bare lige, at der var flere grønlandske selskaber, der aktiekursen var steget med nogle 148%, var en af dem, og de andre fulgte også troppen med 60-cifrede beløb. Det var helt vildt. Meatloafer her på Pop FM, og I'll do anything for love, but I won't do that.

det her, det er altså et match made in heaven, ikke? Philip Bailey og Phil Collins sammen med Easy Lover lige her på Pop FM. Og der er gang i en dejlig tirsdag. Jeg sørger for, at musikken den spiller frem mod klokken. Den bliver 12 med de største fra 80'erne og 90'erne. Det er sangene, du kender og kan synge med på, ikke? Og lige nu her, eksempelvis fra Dodo and the Dodos, så giv mig

0: Bare kig mig, hvor du har. Dodderne, Dodderne, svar her på en Torbe 5. Jamen, jeg vil da godt give dig et godt smil og flere fantastiske sange. Joshua Ndour og Nene Cherry er klar her lige på et øjeblik med 7 Seconds.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby. Torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Fantastisk nummer her fra Josu Andua og Nene Cherry, som det var 7 Seconds her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken, det bliver 12. Og nu nævnte jeg jo bare lige i går, at det jo ikke er efterår endnu. Hej! Det er stadig sommer frem til på onsdag, i hvert fald følge den astrologiske kalender. Og hvis du også lige tager et kig på himlen i dag, så er den blå over det meste af linjen. Og i Københavnsområdet også mulighed for temperaturer helt op omkring de 20 grader i dag. Ja tak. Her er Tiffany, og I think we're alone now.

0: White Oldfield og Maggie Reilly. Det var The Moonlight Shadow her på Pop FM. Husk dig nu, 1000 kroner kan du vinde på et gavekort til Maxi Zoo. Igen i morgen tidlig hos Topstarts, når Anna og Henrik er klar til at lege plads eller pote. Det handler om kaninen i anledning af kaninens dag her nu på lørdag. Skal du lege med, så er det altså bare afsted med en sms, hvor du skriver kæledyr, og så sender den til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan det være, at det er dig, de ringer til og leger plads eller pote i morgen tidlig. Jeg er Lars Johansson, tjekker os ud for nu. Sød Freja er klar her efter 12-nyhederne til at give dig dagens frokost top 3. Så indtil vi også igen i morgen. Ha' det godt. Hej med dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Little, det betaler sig.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi... At...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba.
26: Book med KLM og flyv til.
0: Costa Rica.
24: Frisklad på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica.

0: Showet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. I dag kan blive en af de vigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Det siger Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA til DR. Han tilføjer, at den forventede aftale mellem Grønland, Danmark og USA kan få stor betydning for Danmarks territoriale suverænitet i mange år frem. Klokken 16.40 dansk tid skal statsminister Mette Frederiksen efter planen underskrive aftalen. Det sker under en fælles signeringsceremoni med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Inklusionsopgaven i folkeskolen sænker det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR. De oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, mener, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Også Anders Vinderskjold, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, håber, at regeringen vil sætte flere penge af til folkeskolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke er i dag kaldt i samråd om udfordringerne. Snart kan det blive væsentligt dyrere at flyve på ferie. Priserne for brændstof er eksploderet, og det vil højst sandsynligt også smitte af på flybilletter. Det vurderer flere eksperter over for BT. I de kommende efterårs- og vintermåneder vil efterspørgselen på brændstof stige. Derfor kan vinterferien næste år blive en dyr fornøjelse. Arne Lohmann Rasmussen, der er analysechef hos Global Risk Management, vurderer dog, at nogle flyselskaber muligvis har købt brændstof ind til en fast pris. Derfor kan eventuelle prisforhøjelser blive udskudt. I denne uge skal 15 unge

0: Aflærte danskere dyste om at være verdens bedste til deres fag. De er rejst til verdensmesterskaberne for unge faglærte i Shanghai. Her skal de konkurrere mod over 1400 andre i fag som murer, kok og tjener. En af deltagerne er 20-årige Linnea Lind Lener, der stiller op i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun især glæder sig til at vise sine evner inden for fine dining. Vinderne bliver kåret nu på søndag.
1: Været på Pop-FM.
0: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: der er plus
4: og i Radio-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser.
3: Frokost top 3. Yeah.

0: Så fik vi sat gang i frokosten og eftermiddagen med manér.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Mit navn det er Freja. Lige det her tidspunkt på dagen, det er der, hvor jeg sætter mig ned. Sådan set sammen med dig. Du nyder din madpakke. Jeg sætter noget god musik på i radioen. En top 3, der lige kan få det hele til at glide lidt nemmere ned. Og vi er allerede videre til nummer 2. Lige meget The Never Ending Story.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: Queen, I Want to Break Free. Du fik den på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: En førsteplads i den her omgang gik til Queen, I Want to Break Free. Nummer 2, så var vi på den Never Ending Story. Og tredje pladsen, det var Stay Another Day. Således mættet, forhåbentlig. Jeg håber, du har tykket af munden. Lige sørg for at tage mundvine også. Det kan godt være, der sidder et eller andet og gemmer sig. Og så er vi ellers klar til resten af eftermiddagen. Backstreet Boys som lidt med Quit Playing Games With My Heart.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6. Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevar du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
2: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
9: Hvad med kaninerne?
2: Dem tager vi, når der er platt eller potekvist.
9: Og der er 1000 kroner på højkant.
1: Topstart

Backstreet Boys, quit playing games with my heart. Du er på Pop FM. Det er tirsdag eftermiddag, vi har taget hul på. Mit navn, det er Freja, og tør man overhovedet sige det højt, eller skal jeg viske det? Det er altså meget tæt på den der septembers himmel er så blå sang, vi har det. Jeg ved ikke, om du har en grå sky over hovedet, både sådan mentalt eller rent fysisk, men jeg håber virkelig, at du sidder og kigger på noget godt vejr, og måske endda får mulighed for at udnytte en lille bitte smule dag, om ikke andet nyde det på vegne af nogle andre. Det tager vi lidt senere, nu skal

on Me 81 var vi i. Vi skal videre til 92 med Lionel Richie. Det er godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Du får lige her på Pop FM med lidt ekstra godt humør, vil jeg ærligt indrømme. Den der blå himmel, den gør altså et eller andet godt for psyken. Håber, du kan tage et kig på den på et eller andet tidspunkt. Om ikke andet, så kan musikken i hvert fald hjælpe til at løfte en lille smule.

0: Lionel Richie og My Destiny, hvis vejret trækker lidt for meget i dig. Du måske ikke har så meget tid til de syslerier, som ellers plejer at præge dit efterår. Så har jeg et lille strikketrik til dig, som jeg desværre er faldet over, som jeg nok er bange for, at jeg også kommer til at benytte mig rigtig meget af for at snyde mig igennem strikkesæsonen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
5: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

helt uden at egentlig ville det. Kommer til at falde over et strikketrik, og du har måske allerede spidset både pinden og ører og tænkt dig, er der en eller anden snu måde lige at få ekstra meget strik over pindene i løbet af efteråret? Det er faktisk lidt det modsatte. Vi skal snyde lidt. Jeg har desværre fundet ud af, at man på diverse genbrugsapps og sider kan søge på strikkeopskriften navne og faktisk få et ret pænt udvalg, hvis opskriften ellers er rimelig standard. Så jeg kom til det ved lige at søge på, sådan, du kender måske Petit Knit, som er sådan et strikkeopskriftsselskab. Søg på det inde på noget Facebook Marketplace eller Vinted eller hvad det nu hedder. Og lige pludselig er der et væld af folk, der har strikket opskriften, og som måske ikke lige får brugt trøjen. Det er en måde at få hjemmestrik på, uden selv at røre pindene. Eller også er det en måde, hvis du er fuldstændig op i et eller andet, måske at finde en eller anden, som har formået at gøre det for dig. Og ja, jeg kommer muligvis til at købe noget. Jeg kommer ikke til at påstå, at jeg selv har strikket det, men det kan godt være, at det bliver, det er hjemmestrik.

0: Fra midt i en drøm havner vi direkte i virkeligheden. Du er lettet på Pop FM. Dejligt at have dig med. Dire Straits er det næste, jeg har på programmet. Den hedder Money for Nothing, og den spiller lige inden du får et nyhedsoverblik. På den anden side kl. 1, der sidder jeg klar igen med Lis Sørensen. Mine øjne, de skal se. Take That er også på vej back for good. Der er masser af godt humør og musik, du kender lige her på Pop FM.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
17: Replace. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroën. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
4: Home.dk. Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr er forsigtig optimist, når det kommer til sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der efter planen bliver underskrevet i dag. Det siger hun til DR. Partierne i Folketinget har været meget tavse om aftalen, og det skyldes ifølge ministeren situationens alvor. Statsminister Mette Frederiksen er i New York, hvor hun sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen forventes at underskrive aftalen. Det skal ske kl. 16.40 dansk tid. Folkeskolen er ramt af en læsekrise. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere, det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasseværelserne, lyder det. EU og Filippinerne er nået til væsentlig enighed i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale. Det oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren kan aftalen falde endeligt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handelen mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handelen kan vokse endnu mere. Og apropos handel, så er CD'en i opblomstring. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det kun er LP'er, vi flittigt smider i indkøbskurven. Salget af CD'er er nemlig også stigende, skriver TV2. Hos Akkord, der sælger brugte LP'er og CD'er, salget af CD'er tredoblet de seneste år. Sidste år solgte butikken knap 140.000 af dem. Direktør Brian Olsson fortæller, at især de unge lader til at få øje på mediet. Men en væsentlig faktor kan også være, at CD'en både er billigere end en LP, og også lettere at håndtere, siger han.
1: Været på Pop FM.
2: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.

Vi har taget hul på endnu en time med godt humør og musik, du kender lige her på Pop FM, og det var Lis Sørensen, der fik lov til at føre fanen. Jeg tager den lige midlertidigt, inden jeg sender dig videre over til Take That. Mit navn det er Freja, og i dag der skal vi lige forbi sådan en god tirsdags taknemmelighed, som immervæk måske ikke er så nødvendig, når ja, vejret er, som det er. Men det kan godt være, at du alligevel sidder og er lidt tirsdagsgrå. Det skal du have lov til. Jeg prøver at løfte dig. Det er først senere, du skal også vide, hvordan du vinder et gavekort til Maxisu. Alt det venter lige efter Take That Back for Good. Madonna, Papa Don't Preach. Masser af godt humør og musik, du kender.

0: Madonna, Papa Don't Preach. Du er på Pop FM. Eftermiddagen skrider frem. Tirsdagen med det her tidspunkt på især tirsdagen, der godt kan være lidt svært at komme over sådan en lille vejbump, som vi lige skal have lidt fælles hjælp til at forsere. Og det giver dig altid med en tirsdags taknemmelighed. Den er lige efter Fattervidt Words.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

på Pop FM. Mit navn er Freja. Du er landet i det lille hjørne af tirsdagen, hvor jeg godt kan lide at finde et eller andet frem fra gemmerne, som måske kan give dig et smil på læben, eller i hvert fald lige få skuldrene til at lande et eller andet andet mere behageligt sted på ryggen. Det er svært at komme igennem tirsdagen, og især når der er ekstra langt til weekenden lige i dag, kan du lade dig inspirere af vejret, måske få et smil derfra, men hvis det ikke er lykkedes endnu, så lad mig komme med en lille sidste udkald for at nyde sommeren opfordring. Det er efterårsjævndøgn i morgen. Der skifter vi officielt til vinterhalvåret, så i dag er faktisk sidste, jeg vil sige, sommerdag. Ja, det lyder måske en lille smule underligt, når vi er godt på vej ind i efteråret, men vi kan da måske endda sige, at himlen har tilladt sig lige at vise sig fra sit bedste side ved at lade solen skinne lidt. Og det kan måske bruges til, at du lige ryster det sidste sommerstags af dig og glæder dig til at gå ind i vinterhalvåret. En af delene kan måske i sidste ende få et smil på dine læber. Det er i hvert fald noget, der i dag har gjort mig en lille smule både vemodig og også glad. Jeg får lov til at nyde

Sting og Englishmanden i New York. Tid til te. Tid til hygge. Tid til lige at få gang i syslerierne. Måske er du på vej ud mentalt på en eller anden svampejagt. Jeg skal ikke blande mig i, hvad der egentlig er på sæsonkortet lige i øjeblikket. Jeg fandt ud af, at jeg går over jordskokker. Det var først senere på efteråret i løbet af oktober måned. Der er altid noget at se frem til, sådan sankemæssigt, især hvis du er typen, der lige nyder en god eftermiddag ved at finde ting i jordbunden. Bare være sikker på, at det er noget, der rent faktisk kan spises. Jeg bliver altid meget imponeret over folk, der kan gå ud af det blå nærmest, finde noget spiseligt og kokkerere med det, især dansk natur, som jeg ikke føler er lige så ude.

0: Hvis du er vant til at imponere med din brede viden inden for kaniner, og hvad de kan og ikke kan, så skal du høre med lige om lidt. Der fortæller jeg nemlig, hvordan du via din viden om kaniner kan vinde dig et gavekort på 1000 kroner til Maxi Sue i den her uge.
1: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
17: Hvad med kaninerne?
16: Dem tager vi, når der er plat eller potekvist.
17: Og der er 1000 kroner på højkant.
15: Topstart hver dag fra klokken 6 på

Alphaville, Forever Young. Du er på Pop FM den her tirsdag eftermiddag. Har du været med hele dagen måske? Jeg har lige tjekket lidt ud og ind under majs, men nu får det tilbage, så har du måske også været med i morges, da Anna Henrik i Topstart legede plat eller pote. Det gør vi hele den her uge sammen med Maxi Sue i anledning af kaninens dag på lørdag den 26. september. Og det, der er på højkant, er sådan set noget så lækkert som et gavekort på 1000 kroner til Maxi Sue. Hvis du vel at mærke, kan gætte rigtigt, eller kender din fakta om kaniner. Det er plat eller pote. Er det forkert eller rigtigt? Det skal du være klar til at svare på, hvis du bliver ringet op. Og måden, du kan blive ringet op på, det er ved at sende en sms. Det kræver sådan set ikke så meget andet end det. Den skal gå til nummeret 1220. Der skal stå kæledyr. Det koster 2 kroner. Og så kan du altså blive ringet op og blive testet lidt i plat eller pote. Er du skarp i det, så finder du et gavekort på 1000 kroner til Maxi Sue.

0: It's My Life på Pop FM. Eagle Eye Cherry med Save Tonight. Den skal du have, inden der er nyheder. Og lille Lars, det gør mig i en Lindstrøm. Eftermiddagen fortsætter med ham ved roret. Mit navn, det er Breja. Kan du have en fortsat god tirsdag?
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Prøv det det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det er endnu usikkert, om Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag der deltog han i Alternativets gruppemøde for at forklare sig i en sag om en omstridt ejendomshandel. Efter mødet vil Alternativet nu drøfte med Enhedslisten, om de to partier fortsat kan bakke op om Henrik Frandsen. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin landejendom med op til 1 million kroner ved at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Manøvren var dog ikke ulovlig. Miljøfører for Alternativet, Torsten Geil, oplyser, at partiet endnu ikke har sat en dato for deres endelige beslutning. Jæger med hund skal tage særlige forbeholdsregler i områder med ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Jæger rådes blandt andet til at lade tæver i løbetid blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der er endnu ikke registreret ulveangreb på jagthunden i Danmark, men risikoen er der. Hvis en ulv angriber en hund, skal man først forsøge at skræmme den væk. Lykkes det ikke, så må en person med jagttegn nu skyde ulven. Hver anden amerikaner mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Samtidig mener 4 ud af 10, at teknologien har en negativ indflydelse på samfundet. Det viser en rundspørger, som analyseinstituttet IPAS har lavet for nyhedsbureauet Reuters. Ifølge målingen er mange borgere bekymret for, om selskaberne bag teknologien gør nok for at forhindre alvorlig skade. Men USA's præsident Donald Trump, han vil gå den stik modsatte vej. I weekenden meddelte han, at han på ingen måde vil bremse industrien, men tværtimod hjælpe den med at vokse. Mange unge drikker energidrik hver dag. En nordisk undersøgelse blandt 5.000 unge viser, at det gælder 43% af de danske 15-19-årige. Omkring halvdelen svarer samtidig, at de enten ikke kan klare dagen uden energidrik, eller indimellem har det sådan. Omkring hver tredje oplever også gener som hjertebanken eller søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15 år.
3: Vejret på Pop FM.
4: Tørt og solrigt vejr, det er en fantastisk dag i Jylland, dog perioder med lidt let skyde på himlen. Temperatur lige nu 15-19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender.
6: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Jeg er i forvejen ret begejstret for at køre elbil. Når jeg så kører forbi tanken og ser priserne på brændstof, så nærmer jubelsestemningen EM i 92. Hudli hud, jeg sparer meget, og velkommen til programmet. Ja, genialt det der. Med el. Endnu.

Opus, som lidt med Life is Life. Op til en weekend med stor oktoberfest i Forum i København. Jeg skal DJ'e til den. Der bliver både lidt med tuba, men også nogle af de ting, som jeg forbinder med oktoberfest, som er over i afterski-genren. Det skal nok blive sjovt. Vi får Opus om lidt. Det er en af dem, man i hvert fald ikke kan komme udenom, hvis man er i eksempelvis Østrig på skiferie. Der kører den tit. Lidt tidligere på dagen skulle jeg lige have lidt dårlig samvittighed af vejen med sådan nogle IT-kurser, som jo rigtig mange af os skal udføre på vores arbejde for at højne sikkerheden. Det er sådan nogle kurser, det tager cirka 10 minutter at gennemføre sådan et modul, og man kommer meget ofte bagud med dem, for de kommer i lind strøm. I takt med, at IT-kriminaliteten stiger og stiger, så får man nogle påmindelser, og så på et tidspunkt tænker man, nu må man også hellere få gjort noget ved det. Ellers så sidder der nogle IT-ansvarlige og kan se, at man er, på den sorte liste og langt bagud. Et af de her kurser handlede om de IT-kriminelles brug af AI, og hvordan det har gjort nogle ting meget nemmere for dem, så de faktisk har fået mere fritid, som der blev sagt i kurset. Der skal jo også bruge lidt humor en gang imellem. Og så var der så sådan en illustration, hvor man så kunne se, hvad de IT-kriminelle så brugte noget af deres nu overskydende tid til, mens AI arbejdede for dem med deres nederdrægtigheder. Og en af illustrationerne var Banjo. Banjo-spil. Lad mig sige det på den her måde, at det ville glæde mig, hvis der var nogle IT-kriminelle, som brugte noget af deres overskydende tid nu på banjo-spil. Jeg tror ikke, det er så realistisk, at det er virkeligheden, men igen, humor er jo også med til at øge læring. Men banjo-spil, det tvivler jeg på. Selvom det jo ville være en fornuftig beskæftigelse, særligt hvis de er væk fra datamaten så længe. Opus nu! Og Life is Life, og så til historien om Røde Allan, stationskatten fra Nyborg, lige om lidt på Pop FM.

sejr. Thomas Helmi om lidt med Gotta Get Away From You. I Nyborg, der var man rigtig ked af det. Sidste sommer for stationskatten Røde Allan, og det er jo så lidt en kuriositet, at det var en hundkat, blev påkørt. Og Røde Allan var en fast del af området omkring banegården i Nyborg. De fleste lokale kendte til Røde Allan, katten, som bare lå og hyggede sig, og så kunne man gå hen og ædte lidt, og så tussede den hjem til sin ejer, når den ligesom havde været, om jeg så må sige, på Røde Allans arbejde på stationen. Vild panik på et tidspunkt, hvor Røde Allan bliver væk, og man finder ud af, at Røde Allan er hoppet på bussen til Assens, men blev fundet igen. Blev så desværre påkørt sidste år. Der blev stiftet en støtteforening, Røde Allans Venner, og det blev besluttet, at man skulle opføre en bronzestatue på stedet, hvor Røde Allan normalt lå og hyggede sig i solen. En indsamling blev startet, og nu her lidt over et år efter, så skulle de 700.000 kroner, som bronzestatuen jo så koster, gerne være inde, men der er kommet 0 kroner ind. Det er så heller ikke gjort helt rigtigt, der ikke søgt de helt korrekte tilladelser i forhold til at lave en sådan indsamling. Der har været lidt sygdom i initiativtagergruppen, men forhåbentlig så bliver det projekt løftet, for det er stadig et ønske fra de lokale, at man får den her Røde Allan-statue på stationen. Jeg kan fortælle, at der i 1993 bliver doneret 3 millioner kroner til Kattens Værn. Min farmor tog en plejesøn til sig, og her er vi nærmest før krigen. Og han gjorde det så i sit voksne liv godt med sit købmandskab. Og efterlader sig så, da han går bort der i starten af 90'erne, 3 millioner kroner. Min far er desværre ikke mere på det tidspunkt. Min søster og jeg tænker jo så i vores relativt unge voksne liv på det tidspunkt, at så er vi jo ligesom i spil sammen med min farbror, der er levende. Det blev så Kattens Værn, der fik de 3 millioner kroner. Du skulle have set mit ansigtsudtryk på det tidspunkt, hvor jeg var 23 år. De møder os op til begravelsen og siger tak. Der er i hvert fald nogen. Kunne jeg kanalisere nogle af de specifikt de penge ind i Røde Allan bronzestatue-projektet, så vil jeg rigtig gerne det. Det er nok ikke noget, jeg kan påvirke. Historien kan jeg godt grine lidt af i dag. Der er kommet mere. Haha, på siden 1993. I starten, ikke så meget. Jeg satser på, at de 700.000 kommer ind på et tidspunkt, så man i Nyborg kan mindes stationskatten. Jeg har jo lige stået og set på en lignende statue i Tokyo med den berømte hund, som jo altså også mange år efter ejeren stod, kom og kiggede efter ham på stationen. Det er en lidt rørende historie. Og nu er der Thomas Helmi på P5.

0: Det musikalske vendespil lige straks, og din mulighed for at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM eller en af vores søsterstationer det næste halve år uden reklamer. Vi spiller om et øjeblik, og hvis du har lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Det er der, hvor der kommer nogle små klip og nogle store Pop FM hits. Så er der en sang, der er der to gange, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, fuldstændig lidt ligesom når man markerer dubletten i et huskespil, som du måske har prøvet som barn. Vi spiller efter Bruce Springsteen. Hvis du vil være med, så er det nu 70 220 900.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hello. Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Pop FM.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA.
1: Er du klar? På BFM husker spillet.
0: Og på sådan en flot dag, så lad os da se, hvem der er med på linjen til at være med i det musikalske vennespil. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Maria.
0: Hej Maria, og velkommen til.
2: Tak.
0: Hvad bruger du sådan en fantastisk sensommerdag på?
2: Jamen, det er jo min skyld, at det er så fantastisk vejr.
0: Har du fødselsdag?
2: Det har jeg da i hvert fald.
0: Nej, så er det derfor. Så behøver vi jo ikke undre os længere over, hvilken gave vi har fået i dag. Så er det jo dig jo. Ej, hvor skønt. Holder du så fri, eller skal du lave lidt?
2: Ja, man kan vel godt sige, at jeg holder fri, fordi jeg ligger faktisk syg.
0: Ej, på din fødselsdag? Hvor ærgerligt.
2: Yes.
0: Nå,
2: jo. Jeg forkælder mig selv med at gå til frisøren, og så ligge under dynen og i morges og bare hygge. Så jeg bør så godt for mig selv, og så skal jeg forkæle som manden i aften.
0: Det lyder som en god plan. Jeg håber, du har gjort det i en rækkefølge, så du ikke går til frisøren først, og så gik hjem og krøllede håret under dynen bagefter. Det var omvendt.
2: Ja, det var omvendt.
0: Perfekt. Stort tillykke her fra Pop FM med fødselsdagen, Maria.
2: Tusind mange tak.
0: Og nu skal vi se, om vi kan give dig en gave herfra. Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Yes, sir.
0: Vi gør det.

0: Hvad nu?
1: Præcis det, det er, Maria.
0: Ja.
1: Bananarama med I Heard a Rumor. Ja, så er du jo vundet jo. På din fødselsdag. Og det er jo så et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os i et halvt år uden reklamer. Ej, jeg vil ønske, du havde fødselsdag hver dag, Maria, når vejret er så fantastisk.
0: Ja, ikke? Jeg er meget glad. Nu er jeg endnu gladere.
1: Nok ældes lidt hurtigt, så, eller for hurtigt i hvert fald. Stort tillykke med præmien, og jeg håber, at du får en fantastisk dag, også selvom du er lidt sløj.
0: Ved du hvad? Jeg har allerede en fantastisk dag. Det hjælper allerede at ringe ind til jer, jo.
1: Fantastisk. God bedring, og tillykke med fødselsdagen.
0: Tusind tak, og rigtig god dag.

0: Savage Garden med Truly Madly Deeply. Det er gået min næse fuldstændig forbi af en af mine absolute yndlingssanger, inden jeg kom og spillede i København. Og hvad værre er, det var i lørdags, så det er så 3 dage siden. Men det skal dog alligevel lige have en lille hyldest med på vejen også, selvom hun er rejst videre. Jeg har endda en DJ-kollega, kunne jeg se her tidligere, som har været inde og se det. Heldigt for dig, Peter. Phil Collins spiller lige Another Day in Paradise først, og så tjekker vi lige ind i operaen. Det er fint her, hvor hun altså stod og spillede noget, der er altså langt fra opera. Den tager vi lige om lidt.
1: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Det går jo op for mig i morges, da kan jeg se, at min gode ven Peter, han har været til koncert med Alison Rie. Og jeg tænker, hvad? Hun har været egen lørdag, så spille i operaen. Jeg anede det ikke.

og sunget sine egne ting. Havde en fin solokarriere efter Yasu-tiden, blandt andet med Weak in the Presence of Beauty og Invisible. Og så selvfølgelig sådan en som den der. Og også Situation. Der blev givet smagsprøver på både de store solohits og ting fra Yasu-tiden. Håber, det har været fedt for jer, der har opdaget det, været kvikke og har oplevet Alison Moyet live. Det er ikke mange koncerter, hun spiller mere. Det var da lige en chance, der missede der. Det, der er lidt sjovt, når jeg går ind på Det Kongelige Teaters side, det er jo deres bygning, så står der, at koncerten varede halvanden time, inklusiv en pause. Det er ikke så længe i forhold til, hvad hun ellers har af nummer, hun kan spille. Det har sikkert været fedt. Den missede jeg. Jeg må være mere skarp næste gang. Så er der

0: Pet Shop Boys og Western Girls. I dagens omgang af Kend Din Popsanger skal vi gætte en dansk stjerne, som er født og opvokset i samme lille by nord for København som jeg, men er kendt for at være en del af et musikmiljø flere hundrede kilometer derfra, i hvert fald i starten af karrieren. Hæng på, gæt med. Første ledtråd er på vej, blandt andet efter Rock Casino og Ridder Lykke, der kommer inden de seneste nyheder.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: for helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
25: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
26: Hvad med kaninerne?
25: Dem tager vi, når der er plat eller potekvist.
26: Og der er 1000 kroner på højkant.
24: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: I programmet sidste time, der efter klokken 17, der er der popklaring, og jeg fortæller i dag historien om et øgenavn, som jeg blev kaldt i skolen. Du kan allerede smugkigge nu på vores Instastory pop.fm.dk og tage stilling til, om du tror på den historie eller ej. Der er jo selvfølgelig en grund til, at jeg blev kaldt det, jeg nu blev kaldt. Og det var noget lidt andet end Lille Lars, selvom jeg også hed det på det tidspunkt. Den vender vi tilbage til. Roxette på vej af Wish I Could Fly er første ledetråd i Kend Din Pop-sanger lige efter. Nu er det tid til nyhederne. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Danmark, Grønland og USA skal i eftermiddag underskrive den nye aftale om sikkerhed og forsvar i Grønland. Det ventes at ske kl. 16.40 dansk tid i FN-bygningen i New York. Der er indtil videre kommet meget få detaljer om, hvad aftalen konkret indeholder. Det er heller ikke klart, om aftalen bliver offentliggjort i forbindelse med underskrivelsen, eller om vi kun får enkelte punkter at se. DR erfarer dog, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er endnu ikke sikkert, at Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag har han forklaret sig over for Alternativet om den kritiserede ejendomshandel fra 2019. Nu vil Alternativet drøfte sagen mod Enhedslisten, før partiet beslutter, om de fortsat støtter ham. Sagen handler om, at Frandsen fik omlagt beskyttet natur til landbrugsjord, hvilket øgede værdien af hans ejendom med op mod 1 million kroner. Det var ikke ulovligt, men Frandsen har siden erkendt, at han burde have handlet anderledes. Nu tager regeringen det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 danskere. Det skriver Politiken. Planen det er, at ordningen skal træde i kraft næste år, og i første omgang skal hjælpe borgere med en presset økonomi. Det gælder blandt andet førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen dække al nødvendig tandpleje, mens kosmetiske behandlinger ikke er med. Lovforslaget blev sendt til høring i dag, og planen er senere at udvide ordningen til flere. I dag bliver 7 undervisere fra landets videregående uddannelser hyldet. De modtager undervisningsprisen og 500.000 kroner hver. Det oplyser Forsknings-, Uddannelse- og Digitaliseringsministeriet. Dronning Mary og minister Christina Egelund overrækker priserne i operaen. Ministeren roser vinderne for at skabe et trykkerum, hvor studerende tør begå fejl. 300.000 af kronerne skal bruges på at udvikle undervisningen, mens de resterende 200.000 er en personlig hæder.
1: Været på Pop.fm.
0: Flot hverdag. Tørt og solrigt. Jylland har dog perioder med lidt let skydevejr, men temperaturen er fine for årstiden her, hvor vi jo altså nærmer os efterårs i jævndøgn i nat klokken 2. 15-19 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Radio App.
0: Kan vide, om der findes personer, der arbejder som testmås for tøjfabrikanterne, fordi hvordan finder de ud af snittet på bukserne? Måske bruger de en dukke eller AI-mås-prompteren. Det må stå i det udvise.

0: Roxette, I Wish I Could Fly. Det er kaninens dag på lørdag, den 26. Vi markerer det sammen med Maxisu med en omgang plat eller pote. I Topstart hver morgen i denne uge efter klokken 7, du kan vinde 1000 kroner til Maxisu. Hør med lidt senere i denne time præcis, hvad det går ud på, og hvordan du allerede nu kan taste dig ind i konkurrencen, så det måske er dig, der bliver ringet op i morgen tidligt. Ligesom Kasper gjorde det i morges i Topstart. Der er Spandau Ballet om lidt.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi skal gætte en dansk artist, som jeg har et særligt forhold til, udover at jeg er stor fan. Så kommer vi også fra samme by, og det er, uden at fornærme nogen, ikke en by, der sådan er kendt for det helt vilde musikliv. Så kan det godt være, at der er nogen fra Sorgenfri, der kommer efter mig nu og siger hov, hov, hov, hov. Det kunne blandt andre være Brødren Olsen, som også har deres rødder der. Det er nu ikke dem, vi skal gætte ham her. Han er født i 53 i Sorgenfri, men bliver i sine unge år en del af det aarhusianske og særligt eksperimenterende musikmiljø der med sit banebrydende band. Så vi skal altså lede efter en, som man i hvert fald forbinder med Aarhus, selvom han sådan set ikke er derfra.
1: Kend din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Lad os se, hvem der bliver gættet på ledetråd 2 efter Spandau Ballet med Gold på Pop FM.

0: godt humør og musik, du kender. Fra 80'erne og 90'erne. Det er tirsdagens omgang af Kend Din Popsanger. Jeg har fortalt, jeg leder efter en dansk musiker, der er født i Sorgenfri, hvorfor København, ligesom jeg. Men han er mest kendt i hvert fald i starten af karrieren for at være en del af det aarhusianske musikmiljø. Der flytter han over og har et band, som går over i dansk musikhistorie. Jeg er kæmpe fan. Nu skal vi have nogle bud på. Vi starter hos Carina. Hej Carina, velkommen.
1: Hej Lars. Jeg har jo musikoraklet med i dag, men han tilslutter sig mit forslag.
0: Men man kan jo ikke vide alt, selvom man er et orakel.
2: Nej, det var faktisk et godt forslag, hun kom med, så ja. Den kunne jeg godt tilslutte.
1: Jeg gælder på hukkerne, altså Lars H.U.G.
0: Men tager vi H.U.G., Og jeg kan jo fornemme på Jesper, når han siger, at det var faktisk et godt forslag, du kom med. Så ja. Siger han jo lidt mellem linjerne, det er ikke så tit, du gør det, men det kan I lige tale om selv bagefter.
2: Det skal vi nok. Det er godt.
0: vi går med Lars H.U.G., og så ser vi, hvor vi lander. Og tak fordi I ringede. Kan I have en dejlig dag?
1: I lige måde.
0: Hej. Carina og hendes mand Jesper. Jesper ved alt om musik. Hvem indspillede den første single under titlen Rock'n'Roll? Det gjorde The Boswell Sisters for mange, mange år. Det er sådan noget, han ved. Her kommer ledetråd nummer to. Udover musikken, der er han en meget dygtig kunstner. Det er mest malerier, han har gjort sig i gennem tiden. Og i ledetråd 3 vender vi lige tilbage til det der med kunsten, for det har skabt en lidt hissig debat nogle år tilbage. Hvem kan det være, som altså udover at være en dygtig sanger og sangskriver, også maler billeder? Oprindeligt fra Sorgenfri nord for København, men er mest forbundet med musikmiljøet i Aarhus, i hvert fald i sine unge dage. Der er gættet på Lars H.U.G. Hvem kender du på?

0: Jump på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Fast holdepunkt på det her tidspunkt på hverdags eftermiddag. Vi skal gætte en kendt Pop FM-artist. Jeg har fortalt, at han er født i Sognefri i 1953, det nord for København, samme by som jeg kommer fra. Han bliver så mest kendt for at være en del af det aarhusianske musikmiljø op igennem slut 70'erne, start 80'erne med sit band på det tidspunkt. Udover musikken, dygtig kunstner, det er mest malerier, han gør sig i, der er gættet på Lars H.U.G. Nu kommer de næste bud på, det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lille Lars, det er Henrik.
0: Hej, hej Henrik, og velkommen.
2: Ja, tak. Ja, jeg må tilslutte mig med Lars H.U.G. Han spillede jo i Cliché over i Aarhus på et tidspunkt.
0: Ja, et af mine favoritbands, faktisk.
2: Ja, det var nok.
0: Ja, de var rigtig gode.
2: Jeg mener også, at gør sig lidt i det kunstneriske.
0: Ja, der er flere ting, der stemmer her. Henrik, ja. Lad os så se, om det er HUG, og afsløringen den er inden for rækkevidde, så hæng på og se, om du skulle have ret.
2: Det vil jeg gøre.
0: Held og lykke, og tak for budet.
2: Ja, velkommen.
0: Hej igen. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Lille Lars. Det er Taxi Kjell Aarhus.
0: Dag, Kjell. Velkommen.
3: Dag.
0: Ja, nu snakker vi jo lige om Aarhus, jo.
3: Ja. Og det er faktisk ret spøjs, fordi at nu gætter jeg så også på Lars H.U.G. Og jeg er næsten sikker på, at jeg lige har kørt forbi ham på en fortogscafé ind i Aarhus i dag.
0: Han kommer nok stadig og
3: hilser på gamle venner. Det ligner ham i hvert fald rigtig meget.
0: Ja. Ja. Jeg er lidt i tvivl om, hvor han bor. Det er ikke Aarhus i hvert fald, men han kan jo være på besøg, for han er jo så kommet der en hel del jo.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi får se, Kjell. Jamen, tænk, hvis det var ham, du lige så der. Det bliver da sådan helt meta-agtigt, det her. Tak for budet, og god tur derude, Kjell.
3: Ja, tak. Vi ses. Tak.
0: Hej med dig. Ledtråd 3, og vi skal tilbage til det med kunsten. Det gav en del debat i 2003, da han kom på finansloven med det, der bliver kaldt livslang kunststøtte. Det skal dog lige nævnes, at de år, hvor han har tjent gode penge på musikken, så udbetales kunststøtten altså ikke i det pågældende år. Han indstillede dog sin musikalske karriere for omkring 10 år siden. Desværre, jeg synes nu, der var mere i ham, men det skal jeg jo ikke bestemme for ham. Det vil han nok ikke bryde sig om. Der er gættet på Lars H.U.G. De sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900. Vi spiller muligheden for at lytte til Pop FM et halvt år uden reklamer. Gør du det allerede, så er der I'm Coming Out med Diana Ross. I stedet for reklamerne, eller så venter Wickfield på os.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.

Wakefield og Saturday Night, der er ABBA om et øjeblik med Super Trooper. Og ham jeg leder efter i Kend Din Popsanger i dag, er i hvert fald i mit univers og mange andre, så også heldigvis Super Duper. En fed artist, som dog har indstillet sin musikalske karriere for omkring 10 år siden. Født i 53 i Sorgenfri nord for København, mest kendt for musikmiljøet i Aarhus, særligt i de unge dage. Og udover musikken, der er han en dygtig kunstner. Mest malerier kommer der fra hans hånd. Og så blev der lidt debat, og også lidt ophedet debat, da han i 2003 kom på finansloven med livslang kunststøtte. De år, hvor han så har tjent penge på musikken, der bliver kunststykken så ikke kommet til udbetaling, skal det dog retfærdigvis lige nævnes. Der er gættet på Lars HUG hele vejen rundt, og om lidt så kommer afsløringen, så skal vi jo så have fundet ud af, om det er Huggetand, eller Morfar, som han også bliver kaldt blandt venner, som er under det røde klæde herinde i studiet. Vi ved det efter arbejde.

0: med ABBA på B5.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og afsløringens øjeblik, jeg ringer nu op til en, der har gættet rigtigt og har vundet lodtrækningen i dag.
2: Ja, hallo.
0: Hej, Kjeld. Det er Lille Lars fra Poppe 5.
2: Ja, goddag, Lars.
0: Og velkommen tilbage i programmet.
2: Tak skal du have.
0: Der var bred enighed om, at det var Lars HUG, og det er også det rigtige svar.
2: Fedt.
0: Og så er det jo så lidt interessant, om det er ham, du har set sidde på en fortorvscafé i Aarhus. Jeg har jo nogle stykker af dem over, men han er sådan relativt nem at kende, synes jeg.
2: Altså, nu er det lang tid siden, jeg har set ham, men altså, jeg vil sige, at det ligner ham. Altså, han havde sådan lidt halvlangt hår, og altså, gråt hår og skæg. Altså, det ligner ham.
0: Han går tit i sandaler, men det kunne du nok ikke nå at se. Han bor i København, men har jo sikkert en masse venner fra gamle dage i Aarhus, og dem skal man da også besøge.
2: Selvfølgelig skal man da det.
0: Kjeld, du har vundet lodtrækningen, og det betyder jo et Rayo Premium prøveabonnement, som så løber de næste 6 måneder. Så kan du, når du triller rundt i taxaen, høre os uden reklamer, så får du lidt mere musik med.
2: Jamen, det er lækkert. Det trængte også til at blive fornyet det sidste, jeg vandt, så det er fantastisk.
0: Så passer det lige i skabet. Ja. Og så tager vi Elsker dig for evigt, og så sender jeg dig afsted med den, Kjeld, og så siger tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Ja, tak.

0: sammen, der vandt den. Det er helt rigtigt sted, selvom der godt kan være en lille smule skyer i den vestlige del af landet. Men hold da fest, en dag, hvor man havde lyst til bare at sidde i solen hele dagen. Elsker dig for evigt, en ny omgang af Kend din popsanger i morgen. I morgen, der har Anna og Henrik også 1000 kroner til Maxisuge i en omgang. Plat eller pote, vi markerer, at det er kaninens dag. Ikke dør. Kaninens dag. Og heller ikke kaminens dag. Kaninens dag. Og det her på lørdag. Kasper vandt i morges. Hør, hvordan han gjorde. Det går rigtig godt, det her. Vi skal lige have lyden med. Det var Kasper, der var med i Plat eller pote i morges.
1: Kaniner kan sove stående.
2: Det må sgu næsten være... Det har jeg sgu ikke set før, men jeg kunne ikke forestille mig. Det må næsten være plat.
3: Det er rigtigt.
1: Har du nogensinde haft en kanin, Kasper?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Men du ved meget om den.
2: Åbenbart.
1: Jeg vil snilt betro dig en kanin i fremtiden. Ved du hvad, der er naler, I kan gå amok i Maxisu. Tillykke med det.
2: Jo, tak skal I have.
0: Kasper og hunden Nala, der vandt 1000 kroner til Maxisuge med en bred viden om kaniner. Måske kan du gøre det efter i morgen tidlig. Hvis du har lyst til at deltage, så kan du allerede nu sende en sms ind, hvor du skriver dyr, og den sender du til 12.20. Det koster 2 kroner, og så kan det være dig, der bliver ringet op i morgen tidlig af Anna og Henrik i Topstart. Ja, når klokken bliver 16.40, så skal Danmark og USA underskrive nogle vigtige dokumenter, der blandt andet handler om USA, der vil åbne 2 baser i Grønland. Om lidt så tager vi lige en omgang sjov med formelle underskrifter, for jeg tænker jo, at der kunne være en vis underholdningsværdi lige at slide noget ind, som Donald Trumps udsendte altså også skrev under på. 16.40, man kan jo høre, det er noget, der sådan kommer til at gå tjept, det går stærkt. Så måske lægger de ikke mærke til, hvad de skriver under på. Det tror jeg er sådan noget, Lars Lykke ville synes var sjov. Det siger jeg for egen regning. Vi tager den efter, Mike and the Mechanics, der er på vej.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost. Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Oasis, der har annonceret verdensturné næste år. Der er så ikke nogen Københavns dato på endnu, men det kan jo komme. Vi tager Don't Look Back in Anger lige om et øjeblik. Når klokken bliver 16.40 dansk tid, så bliver der underskrevet et vigtigt dokument i FN-bygningen i New York. Det er en aftale, der indgås mellem Danmark, USA og Grønland. Og den involverer blandt andet, at USA skal åbne to ekstra baser. Donald Trump siger så omkring aftalen: på min foranledning, selvfølgelig, har vi arbejdet sammen med repræsentanter fra Danmark og Grønland for at garantere, at USA for evigt vil have mulighed for at gøre, hvad der er nødvendigt i Grønland i forhold til at sikre og forsvare Grønlands sikkerhed og USA. Det er ikke helt det, der står i aftalen, men lad nu det ligge. Det er en umulig kamp. Nu tænker jeg så, at vi lige skal have en omgang af sjov med formelle underskrifter. Så skal vi bruge denne her. Klokken 16.40, så man godt kan høre det, så er det jo noget, der kommer til at sikkert at gå lidt tjept. Det er et mærkeligt skævt tidspunkt. Så det er jo næsten sådan en ekspeditionssag, næsten som at man kommer ind lige og får knaldet et stempel på noget papir og så videre. Så kunne man jo lave lidt dansk humor lige at slide et dokument ind. Det er jo Trump, der skal underskrive, hvor der står, og det ville være skævt, hvis det stod på dansk: jeg er en kæmpe hat. Og så, det går stærkt, han skriver bare under og smiler til kamera. Så har vi det på skrift. Så kan han ikke gå ud på Truth Social bagefter og sige, at det er fake news, at du har skrevet under her, mester. Det er noget, som jeg tror, Lars Lykke vil synes var sjovt, og det siger jeg helt for egen regning, fordi jeg kender lidt til Lars' form for humor. Ja, det kunne være sjovt, hvis man lige peppede sådan en højpolitisk dag op med en lille smule spas.

0: Husturné med indtil videre 38 koncerter fra maj til september næste år. Noel Gallagher blev skilt for et par år siden. Det har været ret dyrt, og rygterne vil vide, at en af de grunde til, at genforeningen kom sidste år, var, at han skulle bruge nogle skejser. Jeg håber også, der var noget spillelyst. Der kommer en dokumentar, ja, den er lavet. Den går i biografen lige nu, og den kommer så eksklusivt på Disney+. Den hedder Don't Look Back in Anger. Og jeg er meget spændt på at se dokumentaren, der følger comeback-turnéen sidste år. Og klip beskriver, hvordan de to brødre, der ellers har været temmelig meget uvenner, lige pludselig nu er altså brothers in arms. De har nærmest aldrig været bedre venner. Man kan håbe på, at det er rigtigt, at det ikke bare er at spille for kameraet. Vi skal have tøsedrengene om lidt ud under åben himmel. Jeg åbner telefonerne nu, for i næste time er der mulighed for at ringe ind. Bare sige hej, der behøver som sådan ikke være mere i det. 70-220-900. Måske har du også en sjov historie at fortælle. Den tager vi. 70-220-900. Telefonen er åben. Vi bevæger os op mod nyhederne kl. 4.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
2: Hos Biltema.
1: Meget mere end bare bil.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Book med KLM og flyv til
8: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
7: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Pop FM er godt humør og musik.

0: kender til herhjemme. Men er man til storslået natur, så er det bestemt et sted, man skal rejse hen. Det var fedt. Der vil jeg gerne tilbage. Margit skriver, vi er i Disneyland, mens at programmet kører her. Og rigtig god fornøjelse. Jeg tænker, at vi er nogenlunde på samme tidslinje, at det måske er Disneyland Paris, du befinder dig. Det kan jo selvfølgelig også være mange andre steder i verden. Jeg var det i Japan, i Tokyo, og der også ligger et. Og apropos det, Lilian skriver, at min næste ferie er 14 dage til Japan, halvdelen i Tokyo og halvdelen i Kumamoto. Skal afsted sammen med min teenage-søn, og hvis han interesserer sig for eksempelvis designertøj og nogle af de lidt mere sjældne ting, som kun sælges derude, så bliver det en fantastisk tur, og du kommer til at være en del i forretningen. Og shoppingen er vanvittig. Jeg har nærmest lige været der. Rigtig god fornøjelse til alle. Har du ferieplaner allerede nu? Og vil du fortælle os om dem, måske inspirere andre, så skriv dem i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Telefonerne åbner om et øjeblik, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det er efter Whitney Houston og How Will I Know, og nu skal vi have Silke på med de seneste nyheder. Klokken er 4:01.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er ikke længe til, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive den nye aftale om sikkerheden i Grønland. Det sker ifølge Trumps kalender kl. 16:40 dansk tid ved FN's generalforsamling i New York, hvor Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen og Donald Trump mødes. Aftalen ventes blandt andet at give USA mulighed for en større militær tilstedeværelse i Grønland. Ifølge Reuters kan amerikanerne få adgang til to nye militærområder. Selve aftalen er endnu ikke offentliggjort, så flere af detaljerne ventes først at komme frem efter underskrivelsen. Tæver i løbetid bør blive hjemme, hvis jagten foregår i et område med ulve. Det er et af de flere nye råd fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tæverne de kan nemlig tiltrække hanulve, og jagtselskaber de rådes til samtidig at gøre sig synlige og større. Der er endnu ikke registreret angreb på jagthunden i Danmark. Men skulle en ulv angribe, så skal man først forsøge at skræmme den væk. Lykkes det ikke, så må en person med jagttegn nu skyde ulven. Det går den forkerte vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder. Sådan lyder det fra formanden for skolelederforeningen, Dorte Andreas, til TV2. Mere end hver tiende elev dumpede årets afgangsprøve i dansk læsning, og dumpeprocenten har aldrig været højere. Undervisningsminister Magnus Heunicke skriver til TV2, at regeringen arbejder på at vende udviklingen. Det skal blandt andet ske med flere lærere og flere fysiske bøger i undervisningen. CD'en er på vej tilbage. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at salget igen er begyndt at stige. Det skriver TV2. Hos Accord, der sælger brugte CD'er og LP'er, der er salget af CD'er tredoblet de seneste år. Alene sidste år solgte butikken knap 140.000. Ifølge direktør Brian Olsen er det især unge, der har fået øjnene op for CD'en. En del af forklaringen kan være, at den både er billigere end en LP og nemmere at have gøre med.
1: Været på Pop-FM.
0: Hold da op. Jeg har smidt alle mine ud. Tusindvis af dem. Brugt dem ikke. Tørt og solrigt vejr. Jylland dog perioder med lidt let skyet vejr og temperatur lige nu på denne fine sensommerdag. Første så den rigtige efterårsdag, ifølge kalenderen i hvert fald, med efterårsjævndøgn, 15-19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop-FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Hver dag der får vi tilbud om det ene eller det andet, der er gratis. Der er som regel ikke noget, der er gratis. I hvert fald ikke særlig længe, så glæden er ofte kort. Men så nyder vi det så længe, og husk at afmelde, for ellers så stopper det meget hurtigt med at være gratis. Det er den fejl, en del af os begår. Men det ved de godt, dem der udbyder ting gratis. I en periode. Whitney Houston åbner her efter klokken 4 med How Will I Know. Om lidt åbner jeg telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.

0: Whitney Houston på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. How will I know?
1: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
0: Med CNC Music Factory om et øjeblik. Og herefter klokken 16 i nyere tid, eller de sidste tre uger, så åbner jeg telefonen, og så kan man ringe ind, hvis man har lyst til at ringe og sige hej. Det kan også være, at man har noget spændende at fortælle. Det startede lidt, da jeg var vikar på morgenen her på Pop FM i et par sommerferieugerne, og det var lidt en spontan idé, og det var bare mega hyggeligt. Og lyst til at sige hej, 70 220 900.
2: Ja, hej, jeg hedder Nina.
0: Hej Nina, velkommen.
2: Hej, hvordan har jeg det?
0: Jeg har det meget godt.
2: Det er Fritz så godt, vi lige vil snakke med dig.
0: Nå, hvad har Fritz på hjertet?
2: Han vil bare godt lige snakke med dig.
0: Lad mig få Fritz.
2: Okay, hej.
0: Hej, hej.
2: Ha' det godt.
0: I lige måde, Nina.
3: Ja, halløjse.
0: Hej, Fritz.
3: Nå, hvor er det godt. Det er Nina, der er så glad for dit radioudsendelse.
0: Nå, hvor hyggeligt.
3: Du får hende lige igen. Hun er så lykkelig for dig.
0: Jamen, så får jeg Nina igen.
3: Du får Nina igen, nej. Du skal snakke med Nina, fordi det er hende, der er så lykkelig for dig.
0: Yes, jeg får Nina i røret igen.
2: Det er et godt program, jeg har.
0: Det er dejligt at høre, Nina, at du er glad for det. Jamen, vi gør os også umage, så læn dig tilbage. Der er stadig et godt stykke tid af programmet nu, så nyd det.
2: Ja, okay.
0: Vi snakkes ved.
2: Jeg har det godt.
0: Hej med dig. Hej. Har du lyst til at ringe ind og sige hej? Så er telefonen åben. 70 220 900. Så er der CNC Music Factory. Gonna make you sweat.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Telefonen står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Vi skal snakke med Åse om lidt, og hun har lidt småtravl, men har alligevel fundet tid til lige at ringe og sige hej. Hun har et stort arrangement på torsdag, som hun står lidt alene med os. Åse er 80 år. Mød hende efter Lionel Richie og Say You Say Me. Kommer lige om lidt.
1: FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
18: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
19: Hvad med kaninerne?
18: Dem tager vi, når der er platt eller potekvist.
19: Og der er 1000 kroner på højkant.
1: Topstart.

0: Lionel Richie, say you, say me, Ace of Base med All That She Wants, lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet. Telefonen står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Så taler jeg med Åse Ølhøren.
0: Dag Åse, velkommen til.
1: En gammel kone på 80 år.
0: Du lyder frisk.
1: Ja, jeg skal diamant på dig på torsdag.
0: Nej, hvor godt. Og skal I selv så stå for at forberede det, eller har I nogle børn og børnebørn, der giver en hånd med der?
1: Jeg har stået for 99% selv af det. Og bare 3 så småkager, stykker og sådan noget.
0: Du har bagt småkager, siger du. Hvordan fejrer man et diamantbryllup? Foregår det på samme måde som guldbrylluppet med, at folk kommer om morgenen og hornmusik? Og...
1: Nej, det magter jeg ikke, for min mand, han er syg. Han ligger 22 timer i døgnet.
0: Åh, nej. Ja. Ej, så skal
1: men han... det foregår, vi skidt på samlingshus, det hedder Dinesen, nede ved Halling.
0: Ja. Og så...
1: Der skal vi ned have frokost i 4 timer.
0: Hvor mange bliver I, Åse?
1: Det bliver 34.
0: Og,
1: 4 runde borger, og jeg har lavet dankort.
0: Og det er
1: eller
0: så...
1: Ikke dankort på studiet. Jeg har brugt dankortet meget på det.
0: Ja, du må ikke dele dankort ud. Det går jo også.
1: Okay.
0: Diamantbryllup, er det 60 år?
1: Det er 60 år, ja. Jeg lærte min mand at kende op på Grønland, da jeg var 17 år.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Har I aldrig været uvenner?
1: Nej, ikke som voldsomt, fordi vi ved jo, det kommer en dag i morgen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men er det Lille Lars, jeg snakker med?
0: Ja, det er mig.
1: Du lyder helt anderledes i telefonen.
0: Er det rigtigt? Nå, ja, det, ja. Jeg skulle da gerne lyde nogenlunde ens. Der var engang en, der sagde, det var faktisk til mit eget bryllup, man må aldrig lade solen gå ned over vores vrede.
1: Nej.
0: Så derfor, hvis man var blevet uvenner i løbet af dagen, så fik man lige talt det ud, inden man lagde hovedet på puden.
1: Ja, og også gå med G-streng, når man går med bredbånd også, ikke også?
0: Åse, tillykke på forhånd her fra os på Pop FM med diamantbrylluppet. Og så hils din mand. Og så håber jeg, I får en rigtig dejlig dag. Og,
1: ja, det er kun 4 timer, men det skal vi nok klare.
0: Jo. Ja, og så flere år sammen efter det, forhåbentlig.
1: Og så tak for programmet. Jeg har jo hernede på Allerød nu og nyder udsigten over Horsens Fjord.
0: Dejligt. Tak fordi du lytter, Åse.
1: Og rigtig god dag.
0: Ja, lige måde du. Hej med
1: dig. Hej.

0: Dansorkestret Regndans, der er Vanessa Paradis med Be My Baby om et øjeblik. Og jeg har jo telefonen åben her efter 16 på hverdag, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Hej Lars, det er mormor og Alexander.
0: Dag mormor og Alexander, og velkommen til. Nå, hvad render I rundt og laver?
1: Vi har mormordag.
0: Ej, hvor fint. Og hvad er programmet så, mormor?
1: Vi har været til bedsteforældredag i SFO'en, og så har vi kørt ud og hygget os lidt, og så skal vi hjem og lave pandekager, og så skal vi demotere.
0: Okay. Og hvilken rolle har man til, fordi så langt er jeg jo ikke endnu, bedsteforældredag i SFO'en, fortæller man så, hvem man er, eller hvad man laver, eller hvordan gør man?
1: Nej, det var et stort virvare med masser af børn og masser af bedsteforældre, og så var der kaffe og boller og hoppepuder og fodbold og bål og alt muligt.
0: Hvis der er noget, der er sjovt, så er det virvare med en masse børn og en masse bedsteforældre. Det kan jeg allerede høre nu.
1: Det var sjovt.
0: Ja, det lyder sådan. Ja. Nå, hvor skønt. Og er I trætte nu, så?
1: Nej, ikke.
0: Kunne
1: du ikke sige noget, Alexander?
2: Jeg skal til skydning
0: i morgen. Skydning, ja. Og der skal du så lige i hvert fald træde lidt til side, mormor. Når der er skydetræning.
1: Det lader vi moren. Det lader vi noget til.
0: Ja. Lad hende komme i skudlinjen. Jamen, altså tak, mormor og Alexander. Det var hyggeligt at høre fra jer. Og så kom rigtig godt hjem.
1: Ja, du må have en god dag.
0: Ja, tak i lige måde. Kan I hygge jer?
1: Ja, hej.

0: vil da ikke mene alvorligt, fordi det er sådan lidt goddag med økseskaft, det jeg har hørt lidt tidligere i hvert fald. Lad os lige kigge på den, inden vi skal have dobbelt op på Backstreet Boys om lidt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på farten vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Vi er i godt humør, og

Jeg hørte i vores egne nyheder med Silke her tidligere, at myndighederne omkring de områder, hvor der kan forekomme ulve, opfordrer jagtselskaber ud over at lade deres tæver, der er i løbetid, blive hjemme, for hanulvene kan fornemme tæverne i løbetid. Så siger de også til jagtselskaberne, I opfordres til at gøre jer mere synlige og støje. Seriøst? Altså, jeg er ikke jagttegn, men det lyder ikke som noget, der bliver godt for en jagt. Så kan man måske hellere blive hjemme, så er der i hvert fald ikke nogen, der kommer i fare. Jeg tror, støj er nok ikke så godt, hvis man skal ud og jage. Nu er der Happy Hour, og det er dobbelt op på Backstreet Boys i dag. Starter med As Long As You Love Me.

0: Dobbelt op på Backstreet Boys i Happy Hour først. As Long As You Love Me, og så var det I Want It That Way. Der er en omgang af dagens popklaring-historie i starten af næste time. Det handler om et øgenavn, som jeg blev kaldt i folkeskolen, og som jo kom af en særlig årsag. Du kan allerede nu smug, kigge og lytte på vores Insta-story pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk, om du tror på historien eller ej, og ellers så kommer den i radioen lige her efter klokken 5. Blandt andet efter Bryan Adams og Run To You, der er på vej.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Der
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: jeg finder på, eller det er noget, der er foregået i virkeligheden. Den tager vi fat i efter nyhederne med Silke, og så kommer der gå West lige efter med The King of Wishful Thinking. Bliv her.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Inklusionen i folkeskolen har slået fejl, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke efter de historisk dårlige PISA-resultater. Til DR siger han, at det var uærligt at love, at der var plads til alle elever i folkeskolen, uden samtidig at investere nok i opgaven. Ministeren åbner nu op for flere voksne i de klasser, hvor behovet er størst. Meldningen kommer efter, at flere lærerforeninger har peget på inklusion som en af de største udfordringer for undervisningen. Regeringen har taget det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 borgere fra næste år. Det skriver Politikken. I første omgang skal ordningen hjælpe økonomisk udfordrede, som blandt andet førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal al tandpleje, der ikke er kosmetisk, være dækket. Lovforslaget det er sendt i høring. Donald Trump har en klar besked til Ruslands præsident Vladimir Putin. Afslut krigen i Ukraine. Det sagde den amerikanske præsident, da han ankom til FN's generalforsamling i New York. Trump kom ikke nærmere ind på, hvordan han mener, at Putin skal få krigen afsluttet. Meldingen den kommer, mens krigen i Ukraine fortsat fylder på den internationale dagsorden. Og flere end 100 stats- og regeringsledere er i dag samlet til FN's generalforsamling i New York. En ny bog om prinsesse Diana stryger lige nu til tops på Amazons bestsellerliste. Bogen er skrevet af hendes bror Charles Spencer og udkom i dag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I bogen deler broren sine egne minder om søsteren, der døde i en trafikulykke i 1997. Men udgivelsen skaber allerede debat. Charles Spencer hævder nemlig, at den daværende prins Charles talte nedsættende om Diana kort efter hendes død. Det britiske kongehus afviser dog anklagen. Ifølge mediet BBC så udtaler kongehuset, at smerten ved at miste en søster kan farve ens erindring.
1: Været på Pop FM.
0: Efter en rigtig flot efterårsdag, eller sensommerdag, kan man næsten godt tillade sig at kalde det med temperaturer nogle steder omkring 20 grader, så går vi altså ind i en aften, også med en del sol i den vestlige del af Jylland, dog lidt mere skyet. Og så er det jo i nat klokken 2, at vi oplever efterårsjævndøgnet, hvor dag og nat er lige langt. Næsten. Det er faktisk først om en 3-4 dage, men det er der, man har lagt den.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Malkin fra Go West Weather Girls på vej med It's Raining Men.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, der handler det om et øgenavn, jeg havde i folkeskolen, Hummeltoftskolen i Virum. Det var primært i de lidt mindre klasser, at jeg blev kaldt for Ostelars. Og det var jo så, fordi at jeg jo ofte havde ost med i min madpakke. Og som nogen nok kan huske, medmindre man har fortrængt det helt, så var der jo ikke køleskabe på langt de fleste skoler eller i klasseværelserne. Så ostemaden, den lå jo så dernede fra ved 7:45 om morgenen, når jeg gik hjemmefra, både tæt på skolen, og så til spisefri kvarteret 11:30. Der havde den ligget og hygget sig, og det var særlig grøn albeost, som jeg var vild med, og derfor fik jeg så altså tilnavnet Ostelars. Der blev knippet en tår også, når jeg nu tænker tilbage på det, men lad det nu ligge. Spørgsmålet er bare, om det passer. Inde i vores Insta-story på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror på historien eller ej. Så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig, hvordan ligger landet, hvilken vej blæser vinden. Om et øjeblik. Efter Weather Girls og It's Raining Men, kommer Kim Larsen med Midt om natten, også lige straks.

We got no

0: til Poppet 5. Husk, du har mulighed for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo igen i morgen tidlig. I topstatus Anna og Henrik, vi markerer kaninens dag på lørdag med en omgang plat eller pote, og Anna og Henrik spiller i studiet efter klokken 7. Hvis du vil ringes op og have en chance for det, så skal du sende en sms afsted, hvor du skriver dyr, og den sender du til 12.20. Det koster 2 kroner, så er du med i puljen. Held og lykke!
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie fortæller jeg jo altså, at jeg i nogle af de mindre klasser i folkeskolen blev kaldt for Ostelars. Og det var jo selvfølgelig, fordi jeg var ret vild med ost, og i særdeleshed grøn alpeost. Det kunne måske godt fornemmes i det lidt varme klasselokale om sommeren, når madpakken blev hævet op af tasken, efter den havde ligget der i knap 4 timer, hvor den jo altså ikke var på køl. 82% tror på, at jeg er blevet kaldt Ostelars i skolen. 18% siger, selvom vi snakker i 70'erne og 80'erne her, så har de da ikke været så modbydelige. Så de tror, det er noget, jeg finder på og finder ro i sjælen ved, at det ikke er foregået i virkeligheden. Det ved vi om lidt. Så skal jeg fortælle, om historien passer eller ej. Du er velkommen til at gå ind og give din stemme i vores Insta-story pop5.dk, hvis du har lyst til at prøve at præge resultatet. De er lidt langt fra hinanden i øjeblikket, ja og nej, siden 82-18. Vi tager den efter Fool's Garden Lemon Tree og også Chicago med Hard to Say I'm Sorry. Og jeg er her lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Zoo alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Altså, så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Chicago med Hard to Say I'm Sorry. Og undskyld rundstykke. Jeg er i forbindelse med Plat eller Pote med Maxi Sue hos Topstart i forbindelse med Kaninens Dag på lørdag kommer til at sige, at sms-koden er dyr. Den er kæledyr. Jeg tror, håber, undskyld, at systemet er sådan indrettet, at hvis du har skrevet dyr, så har den forstået det. Og hvis du har fået en besked om, at det forstår den ikke, så sender du sms-beskeden afsted igen. Kæledyr til 12.20. Koster 2 kroner. Så kan det være, at du bliver ringet op i morgen tidlig. Efter klokken 7. Held og lykke.
1: Det her er Popklaring.
0: Lad os styr på tingene. Radio om lidt med Elske så dig. Er det rigtigt, at jeg er blevet kaldt Ostelars i de mindre klasser i folkeskolen, fordi jeg går lige ost, og særligt grøn albeost, hvis nogen kan huske den. Man kan stadig få den, har jeg set. Der er jo altså over 80%, faktisk helt præcis 82, som tror på, at det er en sand historie, mens 18% håber, at det er løgn, at der ikke er nogen, der har været så nederdrægtige og kaldt mig for Ostelars. Det var sådan, det blev sagt. Og det var det jo så ikke, for historien passer ikke. Jeg elsker ost. Jeg er blevet kaldt mange ting i folkeskolen, men det var mest noget med mine tykke briller og ikke ost. Så det er ikke rigtigt, at jeg er blevet kaldt Ostelars i skolen. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med og give en stemme, og så er der en ny popklaring-historie igen i morgen her på Pop FM. Og Michael Bolton på vej med How Can We Be Lovers, men lige nu er der radio.

0: Michael Bolton, How Can We Be Lovers? Jeg hedder Lille Lars, velkommen til Pop FM. Jeg brugte noget af min formiddag i dag på at... hvad hedder sådan noget? Ikke deltage. Tag nogle online-kurser i IT-sikkerhed. Du kender dem sikkert fra din egen arbejdsplads også. Man kan hurtigt komme bagud, og så har man ikke lyst til at ende som sådan en sorte pære nede hos IT-support, der kan se, at man er bagud med 17 kurser. Så jeg tænkte, nu får jeg lige taget nogle af dem. Der var kun 9, og jeg nåede 3. Det tager cirka 10 minutter hver. Så var der en, der handlede om AI, og AI som et værktøj for IT-kriminelle, særligt når de skal sende de her phishing-mails afsted, som skal få os til at trykke på et link, og så på den måde give adgang til nogle følsomme oplysninger. Og der blev der sagt, fordi at AI nu kan hjælpe de IT-kriminelle så meget med ting, de ellers skulle bruge rigtig lang tid på før, så har de fået, og det er jo selvfølgelig sagt lidt sjovt, så har de fået meget fritid, og så var der lavet sådan en illustration med, hvad de IT-kriminelle så brugte den fritid på. Det tror jeg er stærkt tvivlsomt. Nu skal jeg afspille, der er lyd på os om lidt, hvad det gik ud på efter Paula Abdul og Straight Up. Det, jeg ville være glad for, hvis det var sådan, men jeg tror ikke, det er virkelighed. Hør med om lidt.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Foo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek foopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
16: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
17: Hvad med kaninerne?
16: Dem tager vi, når der er platt eller potekvist.
17: Og der er 1000 kroner på højkant.
15: Topstart

Paula Abdul og Straight Up. Jeg tog flere online-kurser i dag på arbejdet omkring IT-sikkerhed, og der er sikkert mange, der udmærket kender dem fra deres eget arbejde. Så er der den, der handler om AI og hvilket værktøj det jo altså er blevet for de IT-kriminelle. AI kan jo så på et splitsekund lave en hel masse nederdrægtige forberedelser, som de IT-kriminelle kan bruge. Og det er jo så, som kurset her sagde, frigivet en hel del tid til de IT-kriminelle, så de har fået utrolig meget fritid, fordi AI laver det meste af forberedelse for dem. Så var der sådan en illustration med, hvad de så brugte den fritid til. Så sad der en IT-kriminel med sådan noget for øjnene og spillede banjo. Det tror jeg er stærkt tvivlsomt. Jeg vil være glad, hvis de IT-kriminelle brugte deres tid på det, i stedet for at sidde og terrorisere os over ved datamaten. Men banjo-spil, det tror jeg ikke har hold i virkeligheden. Men med humor, så går indlæringen jo også meget godt for os andre. Og nu er der Duran Duran.

0: Duran Duran og Ordinary Worlds. Vi har nærmest lige fået de sidste tilbage fra sommerferien, og så spørger vi på Pop FM's Facebook, har du så allerede nu ferieplaner? Vi er jo nogle udlængselssyge mennesker, mange af os her i Danmark. Elka er en af de mange, der har skrevet på Pop FM's Facebook. Jeg er på Kreta, as we speak. Og Bettina skriver, tager en smuttur til London med min ældste datter, her den 11. 10. frem til den 13. 10. Det er en skøn by. Lidt dyr, men fantastisk by. Og hvis har man ikke været der før, så skal man i hvert fald unde sig selv et besøg i London på et eller andet tidspunkt. Det kan også gøres for, om jeg så må sige, menneskepenge. Tak til alle, der har skrevet. Har du allerede ferieplaner? Det har mange af os. Jeg har i hvert fald selv. Skal blandt andet til Andorra. Et lille stat for at se fodboldkamp og kan besøge min veninde Susanne fra Mia og mig, som bor der. Det er jo sjovt, fordi det plejer at være hende, der kommer til mig. Så det tror jeg bliver rigtig hyggeligt. Har du ferieplaner, vil du dele dem med os andre? Måske til inspiration? Så gør det inde på Pop FM's Facebook. Jeg kan nå at lukke af med Natalie Cole, Why Women Do, om lidt, inden vi skal have de sidste nyheder for i dag. Det er lige om lidt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lærer skal have mere autoritet i klasselokalet, og forældre skal blive bedre til at bakke dem op. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Regeringen vil derfor snart fremlægge et lovforslag, der skal styrke respekten for lærernes autoritet. Ifølge ministeren bruger lærerne blandt andet for meget tid på at forsvare deres beslutninger over for forældre på Aula. Udspillet kommer efter de historisk dårlige danske resultater i den seneste PISA-undersøgelse. I dag har Fyns Politi anholdt 3 mænd i en sag om grov hvidvask og skattesnyd. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Anholdelsen sker efter en længere efterforskning af det konkursramte selskab LS Busser og andre selskaber. Ifølge politiinspektør Michael Lichtenstein, så er der tale om et sindrigt system, der var designet til at undgå skat. Politiet har indtil videre beslaglagt omkring 200 millioner kroner i sagen. En fjerde mand blev anholdt og varetægtsfængslet tidligere på måneden, men han er løsladt igen. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som de har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymret for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, så skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, så holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, han oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I brevet åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer store beslutninger i fremtiden. Infantino erkender, at forløbet har skabt bekymring. Han understreger dog, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg, men at forbundet nu skal finde andre måder at tjene penge på.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner, og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
20: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
21: Hvad med kaninerne?
20: Dem tager vi, når der er plat eller potekvist.
21: Og der er 1000 kroner på højkant.
17: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 12.20, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1.000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
0: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at...
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
0: Ikke bare den, du har brug for.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
16: Hvad med kaninerne?
15: Dem tager vi, når der er plat eller potekvist.
16: Og der er 1000 kroner på højkant.
14: Topstart.

0: Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdag fra klokken 6.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
22: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
23: Vi hjælper dig med at få
21: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
24: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
21: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
25: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
20: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
21: Hvad med kaninerne?
20: Dem tager vi, når der er platt eller potekvist.
21: Og der er 1000 kroner på højkant. Topstart.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender.
21: Pop FM.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tex.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Pop FM. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: I morgen kan du møde verdens højeste hest og en lille bitte klog reje.
3: Hvad med kaninerne?
2: Dem tager vi, når der er platt eller potekvist.
3: Og der er 1000 kroner på højkvist.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Pop FM.
1: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: til. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
20: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Pop FM.
23: Godt humør
22: og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tix.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Park.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.